Сьогодні твій день.

0: щобудня з 7 до 11 на радіо «Львівська хвиля». Ранкове шоу «Все й одразу».
1: 7:01, всім доброго ранку.
2: 29 вересня, товариство, як ліпше, щоб зранку було тако плюс 12 і потім впродовж дня, ну, тако плюс 16, плюс 17, чи так, як зараз, зранку мінус 14 і потім плюс 20?
3: Як мінус 14?
2: Ну, а що? А скільки?
3: Мінус 7.
2: Мінус 7 десь, ну, тако. Бач, за відчуттями мінус 14, може.
3: Свіженько на вулиці, але який красивий вдосвіта.
2: Ага, світанок там.
1: Андрій Великий, Влад Колочишин, Нарцарин Наті, з вами тут і зараз до 11:00.

0: краща.
1: Прогноз погоди на львівській хвилі.
2: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Сьогодні сонячно, без опадів. Температура дана буде 17-22 тепла.
4: Середа, четвер, п'ятниця і субота – 16-21 і теж без опадів.
5: Зараз у Львові маємо плюс 8.
2: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, у клініку «Реваско».

7.11, радіо «Львівська хвиля». Разом з нами вам бажає доброго ранку, здорового ранку. Наш партнер, а це і медичний центр «АП». Пам'ятаємо, що сьогодні і завтра ще два дні до кінця вересня у них 10% знижки на усі дорослі чекапи. Тому, якщо хочете перевірити своє здоров'я, хоч і своїх близьких, прошу дуже звертайтеся. Шевченка 62, це є ЖК «Семицвіт», номер телефону 067-653-3153, ну або ж просто з нами контактуйте на їхній інстаграм-сторінці. Medical Center App, це була реклама.

0: нашій нетихій станції, друзі, прем'єра від Марійки.
1: «Матріархат» – так називається нова робота від цієї співачки. Спільна творчість разом з Іваном Клименком.
2: За одну хвилину «Матріархат» запанує в ефірі радіо «Львівська хвиля».

пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Прем'єра на львівській хвилі.
1: Перший раз.

0: 7:25 – це радіо «Львівська хвиля».
1: Далі поговоримо трошки про комфортне житло, рекламна інформація про «Лев Девелопмент», про нашого партнера, який будує таке якісне житло. І, зокрема, поговоримо про житловий комплекс «Веро», що означає «справжній». Житловий комплекс, який збудований на бічній вулиці Стрийської, там район Стрийська-Трускавецька, біля того славнозвісного Ducks Lake, чудове місце, зелено, чисте повітря, класна логістика, добратися легко в будь-яку частину міста, ну і ще й до того всього класний збудований такий квартальчик, де є все, що потрібно для того, щоб жити у комфорті. Пересвідчитися можна на їхньому сайті lovedevelopment.com.ua, видно і будинки, і планування квартир можна подивитися. Ну, а на всі питання дадуть відповідь за коротким номером 5800. Lev Development, то була реклама.

0: Своя сорочка. Давні традиції у сучасному мегаполісі.
1: Доброго ранку, Лесю.
2: Доброго ранку, хлопці. Знаєте, я не знаю, чи у вас таке коли-небудь траплялося, але думаю, що всі бачили ситуації, коли, знаєте, оце щось, хтось каже, ну, знаєте, щось там таке, і хочуть пояснити, що в когось там щось, якась болячка, чи хвороба, чи щось, і оце починають показувати на собі, і перше, що їм кажуть...
3: Не показуй на собі.
2: Тільки не показуй на собі. Чому? Через те, що все-таки є якби таке переконання про те, що якщо ти будеш демонструвати щось на собі, ти можеш, ну, якби спричинити або перебрати на себе, ну, умовно кажучи, хворобу якоїсь іншої людини. І окрім того, що якби словесно застерігають, що цього не можна показувати, але зрозуміло, що всі як один це показують, відповідно, в традиційній обрядовості витворилися якісь способи, якби то можна було здолати в разі, якщо ти оце забув, щось там собі на собі показав. Ну, особливо, зрозуміло, застерігають вагітних жінок, ну, тому що вважають, що то якби таке пряме копіювання на дитину того всього, що ти там на собі показуєш. Але як, наприклад, чи вас, от, крім тих слів, що ну на собі не показують, чи якщо ви показали, ви щось, наприклад, там робите, або вам радять, що зробити, щоб себе убезпечити від якоїсь болячки?
3: Ні.
2: Ну, переважно воно, якби асортимент там не аж такий дуже сильно великий, тих інструментів, як можна це здолати, але переважно як? Або кажуть, що треба полювати там. Ту-пу-пу, так? Ну, тому,
3: або
2: що
3: подути, вода... здається, ні? Тако...
2: Та, подути, ну тому що ми розуміємо, що є такі природні стихії.
3: Ну, як розуміємо?
2: Вітер, вода. Та, ні, воно просто ну, якби з двухою, так? Навіть на Закарпатті, де я казала, що треба, і збудути з цього місця. Ну, і відповідно поплювати, ну, зрозуміло, бо слина – це один з відповідників води, який здатний очищувати. Ну, і відповідно ще є такий, одне таке примовляння, яке дуже часто в цьому випадку вживають, то там «не до мене рівняючи». Ну, і відповідно людина, яка щось показала, каже, ой, ну, не до мене рівняючи, це означає, що вона то показувати показує, ну, але то ж вона не про себе, то вона просто так щось показує. Тому, якби раптом ви десь забулися або бачили таку ситуацію, то маєте цілий арсенал, ну, що ж то з тим можна робити? Плюєтеся, дмухаєтеся.
3: Або дуєш така ж слина на тебе. То два в одному, то два в одному, так.
2: То зразу, знаєш, ти зразу тут все здолав, що тільки можна, ну, або вже щось там каже. Одним словом, бачите, як такі всякі дитячі перестороги, вони виявляються дуже поширені в традиційній культурі і навіть до сьогодні тягнуться. Тому шануємося і вивчаємо себе.
4: Сьогодні твій день.

0: Тобі ніби в небі вже 7:38. Це радіо «Львівська хвиля».
1: Столиця майже добу перебувала під російською дроновою атакою. Після удару по Академії наук поцілили реактивним безпілотником по лікарні «Добробут».
0: До кінця місяця українці не зможуть оформити паспорти. Відбувся технічний збій. Нові і старі заявки почнуть обробляти з 1 жовтня.
1: Жительку Львівщини госпіталізували в важкому стані до реанімації. Через ботулізм вона з'їла домашню м'ясну тушкованку, яку купила на ринку.
2: Це коротко. Більше почуєте в наших акцентах рівно о 8:00 у викладі Ірини Шубінець на радіо «Львівська хвиля».

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерезькій, 36.
2: Пюрфаб нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. Пюрфаб. 068-005-43-21.
3: Де меблі купувати?
4: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
5: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси «Над садами». Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. «Над садами». Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
6: Клас енергоефективності А.
7: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
8: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Соціальна реклама.
10: Петрик є найменшеньким із 3 братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
9: Соціальна реклама.
11: Реклама?

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють...
1: Автонавігатор.
2: Розпочинаємо новини з об'їзної. Трапилось ДТП, як виїжджати з села Лапаївка напроти заправки БРСМ за участі автомобіля і автобуса. Відповідно, зараз їхати до Кульпарківської є ускладнення в русі. Ну, аж крім того, витікає соляра і кажуть, що, власне, дуже слизько може бути, тому будьте максимально обережні. Голівська об'їзна, виїзд з села Лапаївка.
3: Ну, ми вже маємо 5 хвилин до 8, а це означає час знову вам розповісти про якісне житло, рекламна інформація про нашого партнера, про Лев Девелопмент, про компанію, яка пропонує, правда, якісне житло, надзвичайно красиво сплановані, розумно квартири, якісно збудовані будинки, все це об'єднано в класний житловий комплекс з усім, що потрібно для того, щоб якісно жити і мати все це під рукою. Ну і загалом його розташування класне, тому що це вулиця Стрийська, бічна вулиця Стрийської. З одного боку абсолютно зелена, комфортна, екологічна зона з власним озером і з можливістю дихати на повні груди, а з іншого боку логістично просто фантастичне місце, бо дуже зручно добратися будь-куди, куди вам потрібно в місті. А levdevelopment.com.ua, адреса сайту, телефон 5800, то була реклама.

0: У Львові минає 8 година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Київ майже добу був під російською атакою. Паспорти не оформлятимуть до кінця місяця. Жителька Львівщини потрапила до реанімації через ботулізм. Доброго ранку, у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Терор українців. Після удару по Академії наук у Києві Росія вдарила реактивним безпілотником по лікарні «Добробут» в центрі столиці. Під атакою повторно був фармацевтичний завод «Дарниця». За даними мера, загалом в Києві внаслідок російських атак напередодні двоє людей загинули, постраждали щонайменше 24 особи, серед них троє дітей. Поруч з Академією наук також є посольство Німеччини, бізнес-центр, історичні будинки, а ще два важливі дата-центри.
3: Акценти.
4: Операція «Вівальді» сили оборони звільнили 176 квадратних кілометрів території, за словами командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Під час останнього етапу відвоювали населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Під час операції вдалося ввести противника в оману та використати роботизовані комплекси для ураження укріплень. Втрати російських військ – близько 2000 осіб, 2000 осіб, а ще понад 250 ворогів потрапили у полон.
3: Акценти.
4: Тимчасові труднощі. Паспорти не зможуть оформити українці. До кінця місяця відбувся технічний збій у роботі обладнання оператора зв'язку. Сайт Державної міграційної служби не працює, повідомили у структурі. Наразі також немає доступу до низки систем міграційної служби. Документи, які подали раніше, візьмуть в оброблення вже із 1 жовтня. Нові заяви на оформлення також прийматимуть із наступного місяця.
3: Акценти.
4: Небезпечна закрутка. Жительку Львівщини госпіталізували у важкому стані до реанімації через ботулізм. Вона з'їла домашню м'ясну тушкованку, яку купила на ринку у Самборі, пише видання «Галінфо». Перші ознаки отруєння з'явилися майже одразу. Головний біль, нудота, блювання, першіння у горлі та порушення зору. Пацієнтці вже ввели сироватку та надають усю необхідну допомогу. Додам, це другий випадок ботулізму в області від початку року.
3: Акценти.
4: Водяні арки. Сезон роботи вуличних розпилювачів води завершили у Львові. Працівники Львівводоканалу вже демонтували та перевезли їх на зберігання на склади підприємства. Там вони перебуватимуть до наступного теплого сезону. Нагадаю, влітку водоканал встановив 12 таких установок у різних локаціях міста, щоб львів'яни могли освіжитися під час спеки. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.
0: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
1: Реклама.
5: Прогноз погоди на львівській хвилі.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
7: Сьогодні сонячно, відповідно без опадів, температура денна 17-22 тепла.
8: Приблизно така погода чекає на нас у середу, четвер, п'ятницю, суботу і неділю.
9: Зараз у Львові маємо плюс 9.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
1: Реклама.
10: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
1: Реклама.

0: прем'єрою на радіо «Львівська хвиля» вже за кілька хвилин.
1: О 8.30 плюс-мінус побавимося з вами у забавку на виворіт.
2: А за кілька хвилин сядемо на машину часу і побачимо, як в 90-х роках можна було писати тексти за допомогою штучного інтелекту.
0: Володко Лучиш, Андрій Великий, не зрагнатізуємо тут і зараз до 11. Вже 8.05.
3: Львівська хвиля.

0: 76% вмісту штучного інтелекту. Саме таку цифру видав детектор, власне, штучного інтелекту, коли проаналізував статтю Вахтанга Кіпіані, яку він написав 1997 року.
1: Це флешмоб просто почав Кіпіані, так? Він взяв свої старі матеріали і прогнав через оцей детектор. Той дав десь 76, десь 67. Причому це тексти, які були написані від руки
2: в 97-му році,
1: де, коли там черга в редакції до комп'ютера стояла. То, власне, що, ну от, така історія. Пізніше почали інші медійники перевіряти всю цю історію, ну і в них виходили ще кращі результати. Тобто, Сандуляк Ірини 98%, якась стара публікація, була, ну, така, написана штучним інтелектом, вона змирилася, звичайно, ну, але тим не менше.
0: Розумієте, оцей пост, він Вахтанга Кіпіані, дуже класно його тепер можна використовувати з маніпулятивних історіях. Ти, наприклад, використовуєш штучний інтелект.
1: А пізніше кажеш, ао.
0: Так, ти тебе використав штучний інтелект.
1: Тобі кажуть, що ти... Ти кажеш, ні.
0: Ну, а що? А от подивіться, Вахтанга Кіпіані.
1: А ми детектор Кіпіані 97 рік.
0: Та. Тому я не знаю, як тепер буде.
1: Як тепер жити? Як тепер жити з тим всім?
2: Це жах. Бреше. У мене кум біолог, викладає біологію. І, власне, коли студенти писали, здається, курсові, також, ну, ви знаєте, тепер перевіряли. І, ну, було ніби також, бачите, що штучний інтелект. І, власне, потім він свою також, колись там початку нульових роботу дав. Також, і йому, ну, правда, 48% дало, що це шиї.
0: Ну, якась у нього слабенька робота, очевидно.
1: Дивися, я лайфхак. Даєш завдання ШАІ написати якийсь текст, пізніше береш, копіюєш цей текст, вставляєш в інше вікно або в іншому ШАІ і кажеш, прибери ознаки штучного інтелекту, поправ, поредагуй так, щоб було не пізнати. Ну, то він прибере.
2: Ви знаєте, вам не треба буде нічого редагувати, якщо ви звернетеся до нашого партнера, якщо вам треба якісну підлогу.
1: Якісна підлога у Інварі, друзі. Салон, який спеціалізується на підлогових покриттях, має широчезний асортимент вінілу, лінолеуму, килимового покриття, килимової плитки, штучної трави. Все це в класному асортименті і за гарними цінами. Знаходяться вони на Кульпарківській 93А, тому, будь ласка, якщо вам треба підлогові покриття, вам туди, у салон Інвар. То була реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Я ще до когось пішла на інтерв'ю, все, не піду. Так сходили з Арсеном на інтерв'ю до Слави Дьоміна, що...
1: Ледь розлучились?
0: Ну, справді, інтерв'юер, ну, дуже так, ну, я вважаю, нахрапом просто наїхав на неї. Ну, як? Вийшов бізнес, де що Арсен її постійно зраджує. Не робилося, що цього не бачиш. Ну, ви розумієте, що... Діалог був потім продовжений вже з Арсеном в неї. Ну, словом, насправді все добре. Тобто є такі, часом бачите, жанри інтерв'ю, коли треба трошки перчику, так? Ну, і Тоня сказала, що вона закінчила це інтерв'ю для того, щоб трошки про себе нагадати, бо нарешті виходить нова пісня.
2: Я вже хочу подивитися то інтерв'ю. Я не так хочу слухати пісню, як подивитися, власне, той момент.
1: Ти зможеш все.
2: Я зможу.
1: І так Тоня називається, зможе. Так називається нова робота від Тоні Матвієнко. За півтори хвилинки вона в ефірі радіо «Львівська хвиля».
3: Реклама. Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плюс 30. Асфальт плавиться, кондиціонер не справляється. Рятуйте!
4: Стоп! А навіщо мені так страждати? У ЖК Stone Space стартував продаж другої черги. Басейн усього в кількох кроках від квартири. Поруч ліс, а також у них діє програма «Єоселя».
6: ЖК Stone Space. Твій особистий курорт щодня. Телефонуй.
7: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
8: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
9: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла, ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
10: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
11: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮАЙ».
12: О, дивись, яка курка!
13: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
14: Кур'єр. Курка з характером.
15: Шукайте на вулицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
3: Реклама.
16: Солухи – це вода для тебе.
17: Мінеральна вода Солуки представляє.
18: Прем'єра на Львівській хвилі.
19: Перший раз.

0: Тоні Матвієнко, ти зможеш все. Я дуже радію, що вона себе знайшла. Погодьтеся, та?
1: Така її стилістика.
0: Шукала, шукала, бачиш, і от знайшла, от впізнав вона одразу. Ти можеш все. Прем'єра на львівській хвилі.
2: Цілуй мене і ваби. Ну, то таке продовження гайчисто.
1: Треба, щоб ти її порадив, щоб наступну пісню вона записала. Шукала, шукала і знайшла. І вона теж буде в тому приблизно настрої.
0: Добре, колего. Передам.
1: 8:22. Далі трошки рекламної інформації. Якщо ви шукаєте і не можете знайти керамічну плитку і сантехніку, то ми вам підкажемо теж, не тільки Тоні пораду дамо, а і вам. Шуруйте в Керамамаркет. Це величезний торговий центр, де зібрано керамічну плитку, сантехніку, стінові панелі, якісь підлогові покриття, матеріали для всього, для того, щоб все це правильно покласти, поклеїти, заінсталювати. З усього світу найкращі виробники, найсвіжіші колекції і точно, от де вже до кольору, до вибору, то це в Керамамаркеті. Будь ласка, Солонка, Кільцева 68, там знаходиться Керамамаркет. Зрештою, сервіс теж просто фантастичний. Порадять, підкажуть, допоможуть порахувати, привезуть вам, поріжуть, якщо є потреба. Все це Керамамаркет. То була реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Реклама. Житловий квартал «Провисінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провисінь».
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
3: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
4: Де меблі купувати?
1: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
5: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 0401.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Справи інтимні стануть приємні з Луцик Естетік Медикал Центр.
8: Ефективне омолодження інтимних зон на сучасному лазері Джулієт. Процедура, що вирішує одразу кілька проблем: від відновлення тканин до лікування стресового нетримання сечі.
7: Луцик Естетік Медикал Центр. Записуйся за телефоном 073 435 1121. Вулиця Хімічна, 4.
9: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена, 407.
10: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. У Шепільська дихається вільніше.
11: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
1: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
0: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
1: Деталі на сайті panoramawellness.com.
2: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
3: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
4: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
5: О, дивись, яка курка.
6: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
7: Кур'єр. Курка з характером.
2: Шукайте на полицях Ноуста на гуртовому ринку Шувар.
0: Реклама.

0: Знайомі мелодії з несподіваного боку. Радіогра на виворіт. Вгадай пісню, отримай приз. Щобудня вранці на львівській хвилі.
1: А приз – це велика піца від Квадрату, яку ви так любите смакувати. Тому 297-307, наш номер телефону, партим 097. Вгадуйте пісню, яка звучить задом наперед, і все, піца буде ваша. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Успіхів вам, слухайте уважно. Уривок номер один. І?
2: Тоня Матвієнко?
3: Ні-ні, Тоня Матвієнко у нас була з прем'єрою.
1: Ні, не Тоня.
2: Окей.
1: Це іноземна пісня.
3: Ага, ну добре, добре, дякуємо вам.
1: Ну, ви пам'ятаєте, сьогодні вівторок, ну і постійна пропозиція від Квадрату. Спілка по четвер. Кожен четвертий рол в чеку вам в подарунок. Замовляйте 4, 8, 12, 16, 20 суш, друзі, ролів, суш, так, і отримайте гарантованих 25% знижки від Квадрату. Прошу дуже, з 10 ранку заходьте на сайт quadratsushi.com. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
1: Успіхів вам, слухайте далі. І?
4: Easy on me.
1: Так. Адель, друзі, Easy on me. Пісня, яка стала хіт номер один 21-го року свого часу.
3: Як то люди вгадують?
1: Нота була впізнавана в першому уривку, мені здається.
5: Ну так, дійсно, Тоня Матвієнко.
1: Ну що ж, друзі, Адель була сьогодні загадана. Ну, а ви пам'ятаєте, якщо хочете смакувати різноманітне, те, що навіть на сайті Квадрату немає, то заїжджайте в їхній дуже затишний, класний ресторанчик на Садово 2А, торговий центр Содова. Пам'ятаємо, що там також діє постійна пропозиція до 12 ранку. Ви можете замовляти два однакові сніданку, платити за один. Прошу дуже, Квадрат Суші енд Піца, це була реклама.
6: Сьогодні

0: 8.42 – це радіо «Львівська хвиля».
1: Фінансування нових ремонтів і будівництва призупиняють в Україні. Уряд ухвалив нове антикризове рішення.
0: Осінню обробку парків від кліщів сьогодні завершать у Львові. Містян просять 3 дні не гуляти у зелених зонах.
1: Вакцинальний автобус працюватиме нині в нашому місті. Люди можуть звернутися в мобільний пункт на проспекті Чорновола, 4.
2: Ірина Шубінець розкаже про все це докладніше у наших акцентах рівно о 9-й.
0: Якщо вже давно шукаєте хорошого сімейного лікаря для себе чи для родини, пам'ятаємо, що вас завжди можуть задовільнити, і їх там багато є, у медичній мережі «Експерт», друзі. По-перше, в них є орендна лікарня на Шолом Лейхема 11, в них є свої поліклініки на Сихові, Кульпарківській, у Винниках, так, де ви, підписавши декларацію сімейним лікарем, отримаєте всі гарантовані державою безкоштовні послуги, але у «Експерті». Так само пам'ятаємо, що саме «Експерт», друзі, зовсім скоро відкриває ще нові свої відділення на Стрийській, Новому Львові. Вже до кінця осені мають запрацювати, так що, якщо ви десь там живете поряд, вам буде зручніше. Лікарня «Експерт», друзі, звертайтеся туди, якщо раптом щось, пам'ятаємо, що адреса головного відділення лікарні «Експерт» Шолом Лейхема 11. Це була реклама.
3: Львівська хвиля.

гості. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.

0: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: Хочу піцу, хочу.
2: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
3: Domino's Pizza.
4: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
5: Ми маємо ким пишатися.
4: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
6: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щирецька, 36.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
10: Ефективність класу С. Львів. Вже цієї осені відкриття 2 нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Тіюшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
13: Любов завжди помітна. А глисти? Ні. Дронтал. Надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. Дронтал.
14: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
15: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
16: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
17: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
18: Suzuki.
19: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
20: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
21: Бери Мастер!
20: Коли замовлень стає більше.
21: Бери Мастер!
20: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
21: Бери Мастер!
20: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
22: Надійність, якість життя та зручна локація.
23: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
22: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
23: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
22: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200 0505.
24: Клас енергоефективності.
22: Реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Знову нагадуємо про ДТП, яке трапилося на Львівській об'їзні, там, де виїзд Лапаївки напроти БРСМ. Відповідно, роз'їхатися можна, але витік відбувся дизелю серйозний. Зараз там вже дорожні служби намагаються це все посипати, але якщо ви їдете від кільця Городоцької, наприклад, до Кульпарківської, вас чекає затор.
3: 5 хвилин до 9:00, далі трохи рекламної інформації. Будемо говорити про іншу частину міста, будемо говорити про Солонку Кільцеву, де знаходиться керамомаркет. Власне, туди доїхати можна просто. Якщо вам потрібно керамічну плитку, сантехніку і всякі різні стінові панелі, підлогою покриття і все, що, щоб це все правильно заінсталювати, звертайтеся саме до них. Широчезний асортимент і класний сервіс вам забезпечено. Я впевнений, ви знайдете рівно те, що вам потрібно. І керамічну плитку, і будь-яку сантехніку. А все це ще й до того всього вам привезуть. От така рекламна інформація.

0: Чернігові минає 9-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Слава героям!
1: Львівська хвиля. Радіо нашого міста.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Фінансування нових ремонтів і будівництва зупиняють в Україні. Осінню обробку парків від кліщів сьогодні завершать у Львові. Львів'яни можуть нині зробити безкоштовні щеплення та медогляд. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Тимчасово на стопі. Фінансування нових ремонтів і будівництва призупиняють в Україні. Уряд ухвалив антикризове рішення. Гроші не будуть перераховувати на окремі проєкти благоустрою. Йдеться також про оновлення парків, фонтанів і перекладання бруківки. Кошти планують спрямувати передусім на оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати держслужбовців, заявив прем'єр Сергій Корецький.
4: Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше – потреби оборони та наших людей.
3: За словами Сергія Корецького, призупинення фінансування відбудеться вже у жовтні.
2: Акценти.
3: Швидше відновлення умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями змінили. Виробникам протезів дають більше часу та грошей на виготовлення таких засобів. Для людей процедура залишається безкоштовною. Отримати протез можна не пізніше, аніж за 90 робочих днів після укладення договору. Уряд взявся за зміни через окремі складні випадки, коли протез потрібно створити та налаштувати індивідуально.
2: Акценти.
3: Безпечні парки сьогодні завершать осінню обробку зелених зон проти кліщів у Львові. Спеціальні заходи проведуть у Піскових озерах, Горіховому гаю, Білогорщі та інших парках і скверах громади. Спеціальні розчини розпилюватимуть біля доріжок, дитячих і відпочинкових майданчиків, продовжує керівниця управління екології Галина Микітчак.
5: Рекомендовано 72 години утриматися від прогулянок в таких парках. Ну, але це максимальний термін, це з перестрахуванням щодо прогулянок, бо в когось може бути алергічна реакція чи може відчувати запах, але, в принципі, вакцина є безпечна для використання в населених пунктах.
3: Увесь перелік парків, де будуть проводити обробку, є в інтернеті.
2: Акценти.
3: Держпідтримка бджолярів. До 1 жовтня триває прийом документів на дотації. За одну бджолосім'ю можна отримати 200 гривень. Гроші нарахують громадянам та підприємствам, які офіційно утримують від 10 сімей. Максимальна сума виплат – 60 тисяч гривень. Щоб скористатися програмою, підготуйте ветеринарний паспорт пасіки, банківські реквізити. Пакет документів подайте особисто до місцевої ради.
2: Акценти.
3: Подбайте про себе. Вакцинальний автобус працюватиме сьогодні у Львові на проспекті Чорновола, 4. Окрім безкоштовних щеплень, можна перевірити зір і за потреби підібрати окуляри. Робитимуть також обстеження грудної клітки. Фахівці перевірять, чи немає туберкульозу та інших захворювань. Усі послуги безкоштовні. Завтра огляди можна буде пройти у селі Вовчищовичі. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.
1: Львівська хвиля.
6: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
7: автонавігатор.
8: Маємо зараз проблему, друзі. В двох місцях зупинилися трамваї. Одна з ДТП трапилася на перехресті Бандери у Героїв УПА. Відповідно, зараз трамваї і тролейбуси там не курсують. І ще одна ДТП трапилася на Личаківській, вже як під'їжджати до площі Митної, також трамвай двійка, одиниця і сьомий зараз не курсують по Личаківській. Крім того, щойно трапилось ДТП на перехресті Богданівська і трак Глинянський, і зараз, як їхати в напрямку до Личаківської, є затор.
9: Реклама.
10: У нас ніжна душа,
11: але сильна воля. У нас холодний розум,
10: але гаряче серце.
11: У нас різні вподобання,
10: але спільна любов до кави. Кава Галка.
11: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
9: Реклама.
12: Прогноз погоди на львівській хвилі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
8: Сьогодні сонячно, без опадів і 17-22 тепла.
9: Така ж погода чекає до нас до кінця цього тижня.
12: Оце прогноз погоди. Зараз у Львові маємо плюс 10.
0: Партнер прогнозу погоди – педіатрія «Медспейс». Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Стася з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля» вже за кілька хвилин.
1: О 9.30, ну плюс-мінус, будемо з вами бавитися у забавку «Щастя в долонях», віддамо вам смачні призи, якщо переможете. Ну а за кілька хвилин будемо нюхати.
2: Андрій Великий, Незрагнаті, Володко Лучишин, ранкове шоу «Все одразу» на радіо «Львівська хвиля».
0: Ще ті нюхачі, то поїхали далі. 9 вже 07.

0: Виявляється, для того, щоб покращити собі настрій, не треба вживати. Достатньо нюхати.
1: І знову виходить, що я ваш порятунок і я ваша радість.
0: То нюхати тебе?
1: Насправді, дослідження показало, що аромат кави без жодного ковточка може дуже сильно виправити емоційний стан.
0: Та, треба наче як нюхати 5 хвилин, така цифра, і, власне, коли ви будете нюхати, не вживати. А правда, той аромат, вас ніби знижується тривожність, знижується втома, знижується напруга, розгубленість, депресивність, і ви начебто почуваєте себе краще.
1: От рецепт доброго настрою ранкового шоу «Все й одразу», яке починається з аромату кави.
0: Так, бо Володко тільки п'є, і він тут з тою кавою ходить туди-сюди, а ми з Андрієм пасивні кавомани.
2: Але мені також дуже подобається аромат, коли заходиш в студію, ти вийшов, так, і ця кава пахне, хоча сам кави не п'ю, так, але от справді цей аромат мені дуже подобається, то виходить, що...
1: Можна просто нюхати.
2: Так, просто нюхати. От і все, друзі. Напевно, що запаху не мають вироби прекрасні, які вам пропонує наш партнер, але вони мають дуже красу, друзі. Ми говоримо про ювелірні прикраси від бутиків Зоді. Саме там є така цікава колекція, власне, до покрови, так? 1 жовтня, нагадуємо, покрови, велике свято, так? Колись навіть в Україні це був державний вихідний, так? Ну, тепер вже нема тих вихідних, ну, і багато хто святкує, якщо ви десь там їдете, скажімо, на праздник до когось, так? Бо то багато праздників є в цей день, то пам'ятайте, що можна гарно привітати ваших знайомих, подарувати, скажімо, ікону, які зараз із знижкою 35%. Ікони є різні. Є з білого золота, є срібні ікони, так? Інкрустовані гарним камінням, дорогоцінним камінням. Є великий вибір ікон, тому прошу дуже. З нагоди покрови зараз знижка на ікони 35% в бутиках Зоді. Тому шукайте найближчий бутик Зоді до вас у Львові Петлюри 2 і Сахівська 8, у Винниках на Галицькій 51В, так само в Буську городку, а вся докладна інформація з фотографіями, з знижками, які вас чекають на сайті zodi.com.ua. Це була реклама. Львівська хвиля.

0: каже Іван Клименко, один з найцінніших скарбів, який він здобув свого часу на голосі країни, це, ну, тепер його підопічна, так мовити, Стася.
1: То він їй написав цю пісню знову?
0: Я не знаю, хто автор, ну, але, власне, сам продюсер, повністю майстерня творча, власне, є Івана Клименка.
2: Мені мама говорила, так називається нова робота Стасі.
3: Щоб не любила хлопців я, бо хлопець любить та й покине, а ти, дівчина, жий сама. Правильно? Схоже, чи то
2: от
3: не
2: зараз з'ясуємо. Я думаю, приблизно десь така історія там теж.
0: Схоже, Іван Клименко вирішив ще один рекорд, ще один такий, як ти, антирекорд, чи як, ну, чи рекорд. Пісня триває менш, ніж 2 хвилини.
2: О, клас.
1: А, Стася, для мене.
2: Стася, мені мама говорила, за 1:20 в ефірі радіо «Львівська хвиля».
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
7: Ага. І платити за неї до пенсії?
8: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
7: О, серйозно? А що там ще є?
8: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
7: Переконав. Виїжджаю на огляд.
8: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.

0: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Реклама.
3: Солодкі це вода для тебе.
2: Мінеральна вода Солуки представляє
4: прем'єра на львівській хвилі.
2: Перший раз.

0: Хмельовим.
1: Ви знаєте, так мені здається, що це Кранчо Мамарік мала спіли цю пісню. Така якийсь її. Якийсь
2: але була зайнята матріархатом.
3: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
4: автонавігатор.
1: Знову маємо ранок ДТП, друзі. Одна з ДТП трапилась на проспекті Червоної Калини напроти кінотеатру Довженка за участі автобуса та тролейбуса. І зараз, як їхати в напрямку до Санта-Барбари, утворюється затор. Ще одна ДТП на Панаса Мирного, там є такий спуск і підйом. Роз'їхатись можна, ну, але знову ж таки утворюється затор. Так що враховуйте це, будь ласка. І нагадуємо ще раз, що на Личаківській зупинилися трамваї. Їхати донизу.
5: Бо там, де є спуск, там є і підйом, правильно?
2: Ти логіка підказує. А я собі подумав, що це коли загубив літеру П, то ДТП.
5: Ну де ж воно, де ж воно?
2: Де ж ДТП? Але не те, а те. Добре, далі трошки рекламної інформації, далі будемо про меблі говорити. Якщо ви ходите і думаєте, де ж ті меблі, які мені потрібні, не можете їх знайти ні в одному салоні, то не розчаровуйтеся, а звертайтеся до нашого партнера, до компанії «Арія Україна». Вони вам зроблять ті меблі та будете мати рівно такі, як вам треба. До міліметра буде пасувати для вашої кімнати. Абсолютно відповідатимуть вашим потребам і естетичним, і функціональним. І виготовляє «Арія Україна» і корпусні меблі, і м'які меблі, і працює зі штучним каменем, і відповідно може вмеблювати вам повністю ваше помешкання чи ваш бізнес під ключ. Готель, бар, ресторан, магазин, які вони прекрасні роблять шинкваси, барні стійки, рецепції, бо штучний камінь і інші матеріали, все це комбінується, виглядає просто фантастично. Будь ласка, звертайтеся, «Арія Україна», Богдана Хмельницького, 172, телефон 096-838-1414. То була реклама. Львівська хвиля.

0: Житловий квартал «Провисінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провисінь». На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
3: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
4: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В, 097 015 0401.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Проблемна шкіра? Тобі потрібна комплексна турбота з індивідуальним підходом.
7: Луцик Естетик Медикал Центр – це сучасні протоколи лікування акне, вугрів, висипань, що поєднують апаратні процедури з індивідуальним доглядом. Розбір харчового щоденника.
8: Луцик Естетик Медикал Центр. Вулиця Хімічна, 4. Телефонуй 073-435-11-21.
9: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
10: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407. Акція діє за рішенням наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
11: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
12: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
13: Любов завжди помітна, а глисти – ні. Дронтал – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. Дронтал.
14: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
15: Suzuki.
16: О, дивись, яка курка!
17: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
18: Кур'єр. Курка з характером.
19: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
20: Реклама.

0: Тих небагатьох обраних я навчу, як затьмарити розум і полонити почуття. Розкажу, як зварити славу і процвітання, і навіть втримати щастя в долонях.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: А приз – це пельмені та вареники від «Добре їсти», так що телефонуйте 297-307, паратим 097, вгадуйте, що у нас в долонях. Доброго ранку!
3: Доброго ранку!
2: Підказка номер один.
4: Використання цього предмета – це геноцид.
3: Це якийсь продукт харчування?
2: Угу, так.
3: Його 100% ріжуть. Багато може бути варіантів. Може, ну, цибуля, давайте, наприклад. Але це ще не остаточно. Ну, цибуля.
5: Добре, цибуля. Ні. І ваш вже остаточний варіант?
3: Ще чуть-чуть мене поправте в правильному керунку.
4: Ви зовсім не туди пішли. З харчуванням добре, але...
5: Не ріжуть, не там, ріжуть, не ріжуть там нікого.
3: Нехай це буде чеснікодавка.
5: Нехай буде, але ні.
2: Якщо треба, і чесночок є в певних стравах, так, нашого партнера.
4: Так, ви собі можете обрати котлетки, наприклад. І там є котлети такі звичні, класичні, а можна такі, які до святкового столу будуть пасувати, які мають всередині в собі якусь смакоту. Це може бути котлета «Кордон Блю», а це може бути котлета по-київськи, це може бути котлета з сиром всередині. Ой, ну смакота, смакота.
2: Тому заїжджайте в їхні фірмові магазинчики, зокрема на Стрийській, 113 ГЕЦ за автовокзалом, а так само на Лінкольна 4. Доброго ранку.
6: Добрий день.
2: Підказка номер два.
4: Якщо рест – це відпочинок, то цей предмет з'являється внаслідок невідпочинку.
6: А зараз. Будь ласка, першу підказку.
4: Використання цього предмету – геноцид.
5: Відпочинок, відпочинок, ну. Ви є? Чи ви відпочиваєте?
6: Так,
5: думаєте?
4: Якщо, то що спитаєтеся? Якщо слово «рест» риба перекладається як відпочинок, що-що?
6: Риба.
4: Риба, ви близько, але ні.
2: Дуже гаряче.
4: До речі, гарячим, гарячим не їдять це.
2: Прошу?
4: Не ковбаса.
6: Ковбаса?
5: Ні. Ковбаса, ні.
2: І?
4: Та все, все.
7: Ні, ні, ні.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер два.
4: Не віддасте?
3: Я вже вроді би знаю.
5: А ну кажіть.
2: Послухайте, так. Третю підказку. Не хочете?
4: Я без хочу, без.
3: А попробую без.
4: А ну.
3: А може це ікра?
4: Ну.
2: Так.
4: Ага. Якщо рест, то відпочинок, то не відпочинок, це не рест. Завдяки якому з'являється ікра.
5: Ну, це гарно, гарно, що сказати.
4: Покаламбурив трошки. Ну, а насправді, та, це знищення цілого величезної кількості малесеньких рибок потенційних, тому ми назвали це геноцидом.
2: Що ж, друзі, ну, пельмені, вареники ваші, ви добре їсти, ну, а ви пам'ятайте, що всі ми любимо трошки зекономити, та, це є бажання природнє. Можна зекономити, замовивши просто доставку від «Добре їсти» додому і вказати промокод «Львівська хвиля». Ви отримаєте 10% знижки на усе меню від «Добре їсти». Це була реклама.
1: Львівська хвиля.

0: 9:42, це радіо «Львівська хвиля».
1: Регіони під атакою. Вінниччину, Житомирщину, Дніпро, Одесу та Київ обстрілювали впродовж ночі головні цілі підприємства та об'єкти енергетики.
0: Російські військові заблокували шлях евакуації з окупованих Олешок на Херсонщині. Там досі залишається 2000 людей, півсотні з них – діти.
1: Американський педіатр консультуватиме дітей у Львові, оглядатиме пацієнтів з проблемами дихальних шляхів. На консультацію ще можна записатися.
2: Ірина Шубінець розкаже про все це докладніше у наших акцентах рівно о 10-й.
1: А ми розкажемо вам про Jam Factory Art Center, центр сучасного мистецтва у Львові, який організовує перший власний музичний фестиваль Jam Music Fest, який відбудеться 2 жовтня. Я нагадаю, що одним з головних івентів стане прем'єра спільної програми Марини Круді, музиканта і продюсера Ману. Бандура, голос, поєднані з живою електронікою, з імпровізацією. Все це має просто заворожувати. На територію фестивалю працюватимуть фудкорти, працюватиме бар. Тому, будь ласка, 2 жовтня нічого собі не плануйте. Jam Factory Art Center запрошує вас на Jam Music Fest. То була реклама.
3: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
4: автонавігатор.
0: Ну, ранок маємо, друзі. Ще одне ДТП трапилось на зеленій. Це вже та частина, яка є на Сихові, біля АЗК «Око». І зараз, як їхати в напрямку до Сихова, утворюється затор.
5: Хвиля.

ранку в пастці. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
3: Бери Мастер!
2: Коли замовлень стає більше.
3: Бери Мастер!
2: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
3: Бери Мастер!
2: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
4: Там, де відчуваєш турботу. Там, де насолоджуєшся комфортом. Там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
5: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
4: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067-555-2-333.
6: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
7: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
6: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
7: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
8: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор – бери пульт. Самоскид – завантажуй. Кран – підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
9: Надійність, якість життя та зручна локація.
10: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
9: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
10: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
9: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200 0505.
11: Клас енергоефективності – це
12: реклама.

0: 9.54, це радіо «Львівська хвиля».
1: Якщо у вас є кеш, мані і бабулєс, і ви вже собі запланували, що вам треба ці кеш, мані і бабулєс витратити на меблі, на якісні меблі, то пам'ятайте про те, що ви це все можете зробити разом з нашим партнером, з компанією «Арія Україна». Вони виготовляють корпусні меблі, м'які меблі, все це роблять на замовлення. Саме такими ті меблі будуть, якими ви їх собі вимріяли, якими ви їх собі уявили, якими ви їх десь побачили, і все це майстри компанії «Арія Україна» втілюють у життя. Тому, будь ласка, звертайтесь. Богдана Хмельницького, 172, така адреса, 096-838-1414, такий номер телефону «Арія Україна». То була реклама.

0: Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Підприємства та об'єкти енергетики обстрілювали росіяни упродовж ночі. Російські військові заблокували шлях евакуації із тимчасово окупованих Олешок. Американський педіатр консультуватиме дітей у Львові. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. І ще одна важка ніч для України. Шестеро людей постраждали через атаку по Одесі. Росіяни пошкодили цивільне підприємство, об'єкти портової інфраструктури, ліцей та притулок для тварин. Вибухи лунали у Києві. Окупанти влучили у багатоповерхівку та медзаклад, продовжує речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
5: 25 осіб постраждало, і, на жаль, стало відомо про другу жертву, яка загинула під час атаки по НАН України. Рятувальникам вдалося під час продовження аварійно-рятувальних робіт знайти тіло ще однієї жертви.
4: На Житомирщині були удари по транспортній та паливній інфраструктурі. Є влучання в об'єкт залізниці на Вінниччині. Загалом цієї ночі сили ППО знешкодили понад сотню повітряних цілей.
3: Акценти.
4: Втрата громади. Львів сьогодні попрощається із військовослужбовцем Богданом Івашем. Чин похорону розпочнеться об 11:00 у гарнізонному храмі. Опісля відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Львів'ян просять приєднуватися, щоб віддати шану воїну. В області в останню дорогу проведуть 5 військових. На війні із ворогом загинули Михайло Гаврильчин, Андрій Борачок, Андрій Дриль, Віталій Шиманський та Ігор Васильків. Вічна пам'ять героям та співчуття родинам.
3: Акценти.
4: Гуманітарна катастрофа. Російські військові тримають в ізоляції тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині. Там досі залишаються 2000 людей, півсотні з них – це діти. Окупанти заблокували евакуацію, доступ до води та їжі. Українські військові намагаються допомагати жителям за допомогою дронів. Критична інфраструктура зруйнована. Електро- і газопостачання відсутні. Ситуація погіршується із наближенням зими та холоду.
3: Акценти.
4: Допомога із США. Всесвітньо відомий професор безкоштовно консультуватиме дітей у Львові. Вже у наступний вівторок американський педіатр Брюс Рубін розпочне огляди в університетській лікарні. Прийматимуть дітей усіх вікових груп зі складними захворюваннями дихальних шляхів. Зокрема, з бронхіальною астмою, тривалим кашлем, задишкою, нез'ясованими або складними респіраторними симптомами. Для запису телефонуйте 0800 301 037.
3: Акценти.
4: Знання і міфи. Львів'ян кличуть на виставку в Музей історії релігії. Вона має назву «Між забобонами, вірою і наукою». Відкриття відбудеться вже завтра, початок о 16:00. В експозиції поєднали археологічні знахідки, твори мистецтва, старовинні медичні інструменти та обереги. Далі заступниця директора Львівського музею історії релігії Надія Полянська.
6: Метою цієї виставки показати, як ті уявлення про Всесвіт, які ми зараз називаємо забобонами, стали основою для збору численних емпіричних даних, а згодом і для виникнення науки такої, якої ми знаємо її зараз.
4: Виставка розділена на 3 тематичні блоки про час, магію та захисні амулети. Відвідувачі зможуть навіть спробувати їхню дію чи зазирнути у таємниці алхімії.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. Суттєвих коливань у львівських обмінниках немає. Долар сьогодні продають за 44 гривні і 98 копійок. Євро можна купити за 51 гривню і 60 копійок. Ціна польського злотого – 11 гривень і 80 копійок. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.
1: Реклама.
7: У нас ніжна душа,
8: але сильна воля. У нас холодний розум,
7: але гаряче серце.
8: У нас різні вподобання,
7: але спільна любов до кави. Кава Галка.
8: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
9: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
10: автонавігатор.
11: Вулиця Княги Ольги, рух в центр, утруднений.
12: Прогноз погоди на львівській хвилі.
13: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
14: Сьогодні обіцяють нам погоду сонячну, без опадів, температура денна 17-22 тепла.
11: Така ж погода чекає на нас до кінця тижня.
15: Зараз у Львові маємо плюс 14.
13: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
16: Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Львівська хвиля.
1: Комп'ютерні ігри – це для дітей. Ті діти тільки сидять, дивляться в той монітор і більше світу Божого не бачать. Виявляється, що не тільки діти світу Божого не бачать, а ще й пані пенсіонерка, так само, яка має 78 років і яка встановила рекорд книги рекордів Гіннеса, так, вона потрапила туди, бо вона має 78 років і вона вважається найстаршою стрімеркою у світі.
2: Опа.
1: Так, ну вона бавиться в гру Fortnite і, власне, стрімить, і всі дивляться, ну,
2: як там, вона грає.
1: Як вона грає.
2: Клас.
1: Так. 78 років пані собі,
2: ну, а дослідниця, вона сама це все, чи ну, я не знаю, внучка, син, там щось їй там поналаштовував.
1: Ну, я не знаю, немає інформації, хто там поналаштовував, чи вона сама. Але
2: а
1: ось...
2: з іншого боку, а чого ні?
1: Так.
2: А чого ні? Мені здається, це прекрасний приклад того, що незалежно від віку можна орієнтуватися прекрасно в найновіших технічних якихось трендах.
1: Пані зі Шотландії, до слова.
3: Взагалі, хочеться додати, друзі, якщо ви любите побавитися якісь забавки себе на телефоні, я от нещодавно знав, що виявляється дуже багато забавок, які нові з'являються, і фінансують їхню розробку онлайн-казино. І там є багато прихованок, які можуть навіть, уявіть собі, вас затягнути в цю небезпечну штуку, і люди страждають на лудоманію. От я нещодавно знав, знайомих. Ситуація складна, так, з цим, ну і, власне, будьте обережні.
1: Як ми перейшли з однієї теми до іншої?
2: А що ти на мене дивишся відразу?
3: Ну, ти знаєш, що ми. Разом з нами є наш партнер, а це є медичний центр АВ, друзі. Пам'ятаємо, що ще 2 дні, так, до кінця вересня, сьогодні і завтра в них є спеціальні пропозиції, власне, знижки на дорослічик АПи. Тому, якщо ви маєте бажання перевірити своє здоров'я чи своїх близьких, скористайтесь цією пропозицією, бо такі знижки не часті, тому прошу дуже. Медичний центр АП. Ще раз нагадую, до кінця місяця 10% знижок на усі дорослі чекапи. Номер телефону 067-653-3153, адреса Шевченка 62, ну і шукайте їх на інстаграм-сторінці Medical Center App. Це була реклама.

0: Тоні Матвієнко з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля». Тоні, яка в чергове каже, я не хочу, нічого, мене знову втягують в якісь скандали і так далі. Власне, Світлана Поклад, дружина легендарного так композитора Поклада, дала інтерв'ю Гордону, де розповіла, що насправді конфлікт, який ви всі чули, рік тому розгорівся, так, партнерські права і так далі, міг звід не бути. І, в принципі, вона каже, ми настільки поважали Ніну Митрофанівну Матвієнку, маму Тоні, вона була прекрасною подругою, і ми б ніколи б не цей, але прийшов Євген Рибчинський і сказав, слухайте, отаке то робиться. Ну, словом, подавалося, наче Світлана подала, ну, страйк зробила на пісні Тоні, ну, їм словом, знову закрутилося. Авторське право, бачите, воно така штука особлива. Ну, має надію, що все буде добре, і вже чарівна скрипка і дикі гуси з'являться на платформах Тоні Матвієнко, звідки вони свого часу були, зникли. Ну, але, знаєте, Тоня співає і легендарні хіти своєї мами, але і робить нові пісні.
1: Хто ходить до Гордона у 2026 році на інтерв'ю? Ось найважливіше питання.
2: Там Рима, ну, проситься відповідь. Тоня Матвієнко каже, ти зможеш все. Ну, як каже, співає. І, власне, як вона це робить? І що саме він зможе, чи вона зможе? Ми з'ясуємо за 2 хвилинки в ефірі радіо «Львівська хвиля».

впасть. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.

0: кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
1: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
2: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.

0: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
1: Реклама.
2: Suzuki – це вода для тебе.
1: Мінеральна вода Suzuki представляє
3: прем'єра на Львівській хвилі.
1: Перший раз.

0: «Ти можеш все», Тоні Матвієнко, прем'єра на радіо «Львівська хвиля».
1: Ну то що, віримо її чи ні?
0: А чи ні?
2: Ну чого ж ні?
1: Добре. Добре, 10 година і 23 хвилина, далі трохи рекламної інформації, далі будемо говорити про світло. Будемо говорити про освітлення, будемо говорити про можливість придбати рівно таке освітлення, як потрібно саме вам. Чи це приховане освітлення, чи це трекові світильники модні, чи це сучасне, чи класичне, чи якесь навіть підантичне. Всяке освітлення є в Art Energo у нашого партнера, головне є спеціалісти, які дуже добре розуміються, хто яке світло виготовляє, і вам запропонують саме те, яке треба. Арденерго, Кільцева дорога, Сокільники. То була реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Далі є актуальне ДТП, яке трапилось на проспекті Червоної Калини проти кінотеатру Довженка. Це кіхти в напрямку до Санта-Барбари, утворюється затор. І ще далі є актуальне ДТП на перехресті Героїв УПА та Бандери. Відповідно, зараз перший, дев'ятий та четвертий трамваї не курсують до напровокзального, до вокзалу, бо немає такої змоги.
3: Реклама.
4: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
7: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
8: PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
11: Бери мастер!
10: Коли замовлень стає більше.
11: Бери мастер!
10: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
11: Бери мастер!
10: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
12: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
13: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
14: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
15: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
16: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
15: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
16: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
3: Реклама.

0: Місія – отримати приз. Час – 10 секунд. Локація – Львівська хвиля.
1: Радіогра «Дай 5».
2: Знаєте, чогось 5 і отримайте смачнезний круасан. Львівські круасанів, доброго ранку вам.
3: Доброго ранку.
2: Успіхів вам, поїхали. Ти одразу...
4: Сьогодні маємо день народження Андрія Шевченка, легенди, по суті, українського футболу. І просимо вас за 10 секунд назвати 5 команд, в яких він працював, як футболіст чи як тренер.
5: Динамо, Мілан, Челсі.
6: Так, то як гравець. Тепер ще треба дві команди, де він як тренер.
5: Збірна України.
6: Так, добре, збірна
4: 4.
6: України.
4: 4 у вас вийшло.
6: Так, не вийшло.
2: Доброго 5. Ранку.
7: Добрий ранок.
4: Дивіться, сьогодні, крім того, день народження в Євгена Коноплянки. Знаєте такого футболіста?
7: Знаю.
4: Євген, то добре, а Коноплянка, насправді, це,
6: такий, не тільки футболіст.
4: Це такий птах, який живе у місті, так, у Львові. І ми просимо вас назвати за 10 секунд 5 птахів, які живуть у Львові.
7: Дріст Припутень, Синиця Горобець, Ластівка міська або Серпокрилець.
4: Боже, кайф! Ви хто? Ви орнітолог?
2: Ой, ні. Перепрошую, трошки зірвалися, ми призміть нам, ви переможець, так.
6: Що тобі
4: що
6: сталося?
4: Що сталося тобі? Що, чого ти?
2: Просто, ну,
4: добре,
2: рука
4: дригнулась.
2: Ну, буває.
6: Добре, добре.
4: Ну, така колосально точна відповідь.
2: Та, наші голуби, ворони є, ні?
4: Та в нас, дивися, тут, певно, скільки десятків. Я такий мудрий чого, тому що я маю книжку «100 тварин Львова і його околиць», і, власне, там в тій книжці є про всіх цих... Я так розказую, бо я дотичний, та це управління екології випускало цю книжку, то я через то так її рекламую.
6: А птахи – то що, тварини?
4: Ну, це все та, все воно в купонці. І савці, і птахи, і плазуни, і так далі.
2: Ну, а разом з нами є наш партнер, а це і львівські круасани.
4: Отам вже смакота, отам вже можете собі обрати, що завгодно. Якщо ми про птахів вже говоримо, то я знову не стомлюся вам нагадувати про ту качку, про круасан з качкою, який є смачнющий, соковитий, і там того м'яса достатньо. І я точно впевнений, що якщо ви любите качку, то вона вам точно прийде до смаку.
2: Друзі, шукайте найближчу пекарню «Львівські круасани», бо саме там місця щасливих людей. Це була реклама.
1: Львівська.

0: 10:37, це радіо «Львівська хвиля». Низка медичних препаратів подорожчає в Україні найближчим часом, попереджають експерти фармацевтичного ринку. Насамперед зростуть в ціні антибіотики, гормональні препарати та знеболювальні.
1: Вступ до магістратури ще триває в Україні. Отримати місце за контрактною формою навчання можна до 15 жовтня.
0: Пошкоджений прапор з Краматорська привезли до Львова. Полотнище розміром 16 на 24 метри. Зняли з найвищого флаштога міста під час ворожої атаки дронів.
2: Ірина Шубінець розкаже про все це докладніше у наших акцентах рівно об 11:00.

0: Спорт сервіс.
1: 10:41 час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО. Випуску нульова нічия збірної в Тбілісі. Ребро може очолити угорців. Наші тенісистки треті у світі. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Футбольна збірна України зіграла матч другого туру групового етапу Ліги Націй. Напередодні у Тбілісі підопічні Андреа Мальдери розійшлися нульовим миром із грузинами. В іншій зустрічі нашого квартету північні ірландці з тим же результатом на власному полі поділили очки з угорцями. Саме британці в сині-жовті прийматимуть найближчої п'ятниці, 2 жовтня, у словацькій Торнаві. Початок о 21:45. Нині пройдуть іще 10 поєдинків, зокрема, іспанці зіграють із хорватами, а чехи з англійцями. Прямі трансляції на Мегого.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом національна футбольна збірна Угорщини може залишитися без головного тренера. За даними місцевих мас-медіа, найімовірніше 62-річного італійця Марко Россі замінить український фахівець Сергій Ребров, який працював у сусідній державі в періоди з 2018 по 2021 на чолі Ференцвароша з Будапешта і виводив команду до групової стадії Ліги чемпіонів. Навесні наставник покинув сині-жовтих, не зумівши виконати завдання виходу до фінальної частини Кубка світу. Нагадаю, мадяри у 2 матчах розіграшу Ліги Націй набрали лише 1 очко.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Жіноча тенісна збірна України зберегла 3 місце у списку націй. Днями наша команда вперше в історії зіграла у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг із загальним рахунком 0-2, поступивши з Чехії, раніше здолавши Бельгію та Італію. У квітні наступного року дівчата розпочнуть виступи у кваліфікації турніру. Наразі очолюють топ-рейтинг італійки, випереджаючи чешок у 10 кращих також збірні Великої Британії, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Казахстану, Канади, Польщі і Японії.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14, об'їзна дорога біля Панської гори. Новинки – осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», система охолодження та нагріву від Bosch, геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
0: Спорт сервіс.
2: Львівська хвиля.

0: класна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
1: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.

0: інші дорогоцінні каміння та метали. zodia.com.ua.
1: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
2: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
3: СПА – басейн із підігрівом. Оздоровчий центр. А для найменших гостей – дитячий клуб.
2: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
3: Деталі на сайті panoramawellness.com.
4: Розділ дії з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.

10:53, товариство, ранкове шоу все одразу підходить до свого логічного завершення. Будемо вже з вами прощатися. Ну, але ще на кінець нагадаємо кілька слів про нашого партнера, про салон світла Art Energo. Це простір, де вам запропонують світильники і європейських, і українських виробників. Що найважливіше, запропонують освітлення згідно вашого дизайн-проєкту. Це дуже і дуже важливо. Проконсультують, порадять, що найкраще вам підібрати. Тому, будь ласка, якщо ви зараз думаєте, міркуєте над тим, яке би світло мало бути у вашій оселі, у вашій квартирі, у вашому будинку, на вашому подвір'ї, бо це так само салон Art Energo займається і зовнішнім освітленням, то, будь ласка, звертайтесь до нашого партнера, звертайтесь в Art Energo. Знаходяться, працюють вони з понеділка по п'ятницю з 9:30 до 17:30, знаходяться на кільцевій дорозі. Це і Сокільники, вулиця Скнилівська, 21. Art Energo, то була рекламна інформація, ну а то було ранкове шоу «Сей одразу». Андрій Великий, Влад Колучишин і Назар Гнатів були разом з вами. Почуємося вже завтра рівнесенько о 7 ранку. Ну а далі наступні 4 години разом з вами проведе розпрекрасна Василина Арде. Все, на тому все. Будьте здорові, насолоджуйтеся тим

0: здоров'ю минає 11 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
0: Реклама.
2: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073-500-0707.
0: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Ліки подорожчають в Україні найближчим часом. Вступ до магістратури триватиме до 15 жовтня. Пошкоджений прапор із Краматорська привезли до Львова. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Дороге лікування. Ціни в аптеках невдовзі зростуть, насамперед через російські удари. Напередодні ворог поцілив, до прикладу, у завод «Дарниця». Знищено тонни препаратів. За словами експертів фармацевтичного ринку, насамперед подорожчають антибіотики та гормональні засоби, препарати для серцево-судинної системи, знеболювальні та сезонні ліки. Впливає на зміну цін в аптеках також постійні коливання на валютному ринку і суттєве здорожчання пального.
0: Акценти.
4: Росіяни продовжують наступ. Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 213 боєзіткнень. 11 разів окупанти намагалися вклинитись у нашу оборону на Лиманському напрямку. Вдвічі більше атак відбулося на Костянтинівському відрізку. 30 разів росіяни наступали на Покровському напрямку. Що відбувається на Олександрівському, розповів речник 79-ї Таврійської бригади Роман Писаренко.
5: Ворог починає потрошки активізуватися саме на нашому відтинку фронту. Вони стараються провести контрнаступальні дії і відновити втрачене положення. Ми раніше велика кількість їм не спостерігали через те, що в нас дуже якісно працює саме аеророзвідка, яка як дивиться як передній край, так і в глибину противника, так і ми постійно дивимося наші тили для того, щоб виявляти.
4: Оператори безпілотників відстежують ситуацію і знищують ворогів іще на підступах.
0: Акценти.
4: Долучіться до допомоги. Новий збір відкрив наш ведучий Роман Гринишин. Цього разу потрібно зібрати 150 тисяч гривень. Гроші скерують різним бригадам на електроніку, ремонт генераторів, зарядні станції та спеціальні пристрої для швидкого заряджання рацій і павербанків на позиціях, розповів волонтер Роман Гринишин.
6: Дуже будемо вас просити не сачкувати і по можливості 5-10 гривень скидати, щоб швидше закрити ту банку і швидше допомогти нашим збройним силам України і наблизити нашу таку вже очікувану перемогу. Дехто каже, 5 гривень нічого не врятує. Врятує і 5, і 10, і 15. Хто скільки може буде, вам надзвичайно вдячні. Ми будемо вдячні і Збройні Сили України. Разом до перемоги і слава Україні!
4: Посилання на збір шукайте на сторінці Романа Гринишина у Фейсбук.
0: Акценти.
4: Вступ до магістратури, отримати місце за контрактною формою навчання і ще можна до 15 жовтня. Додатковий набір проводять не усі університети, тож інформацію слід уточнювати в кожному закладі окремо. До слова, на початок навчального року до магістратури вже зарахували понад 72 тисячі вступників. Найчастіше вони обирали психологію, право, середню освіту, менеджмент та публічне управління і адміністрування. Найбільше майбутніх магістрів навчатиметься у Львівській політехніці.
0: Акценти.
4: Бойовий стяг, пошкоджений прапор із Краматорська, передали до Львівської ОВА. Полотнище розміром 16 на 24 метри зняли із найвищого флагштока міста під час ворожої атаки дронів. Про це повідомив начальник ЛВА Максим Козицький, пише видання «Галінфо». Стяг перетворять на арт-об'єкти для благодійного аукціону. Всі виручені кошти скерують на закупівлю дронів для Сил оборони. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
0: Акценти. Реклама.
7: У нас ніжна душа,
8: але сильна воля. У нас холодний розум,
7: але гаряче серце.
8: У нас різні вподобання,
7: але спільна любов до кави. Кава Галка.
8: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама.
9: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
10: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
11: Сьогодні очікуємо до 20 градусів тепла, сонячно, і так буде до четверга включно, в п'ятницю і суботу 19 зі знаком плюс, сонця трошки менше і трошки більше хмарок, але без істотних опадів. Зараз у центрі нашого міста маємо плюс 15.
10: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
12: Реклама. Якщо

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: 11.05, це шоу «Аперитив». Мене звуть Василина Арде. І попереду у нас яскравих, теплих, можливо, навіть трохи спекотних і в інформаційному сенсі також годин. Тому залишайтеся зі мною. Усім приємного вівторка.

0: Рубрика «Топ».
1: Ну і одразу до важливих сторінок нашої історії, про які не можна забувати. Сьогодні день пам'яті жертв Бабиного Яру. У 1941-43 роках Бабин Яр перетворився на конвейер масових розстрілів цивільного населення. За оцінками істориків, тут загинуло від 70 до 150 тисяч людей, євреїв, радянських військовополонених, ромів, цивільних киян та понад 600 членів Організації українських націоналістів. Серед них, зокрема, поетеса Олена Теліга. Рішення про знищення єврейського населення Києва нацисти ухвалили 26 вересня 1941 року. По місту тоді розклеювали оголошення про обов'язковий збір із документами та речами, поширюючи чутки про евакуацію. Людей заманювали обманом, забирали цінні речі, відправляли до урочища. Лише за дві доби, 29 та 30 вересня, нацисти розстріляли 33 771 людину, не враховуючи немовлят. Бабин Яр став постійним місцем знищення всіх, кого окупаційний режим вважав ворожим, а сьогодні це національний історико-меморіальний заповідник. Дата 29 вересня нагадує про наслідки тоталітарних злочинів і про необхідність берегти пам'ять про кожного загиблого. І тоді, і сьогодні.

0: Слухайте, зараз ми чуємо електронний проєкт французького продюсера, композитора, діджея Суркін, напевно, так його звуть. Проєкт під назвою Generation. І, знаєте, після вчорашнього виступу шведського репера Ян Лина і Generation, їхнього дуетного треку, який просто не дає мені спокою, Storm, я думаю, що ви його чули, якщо є у тіктоці, тому що відео на цю роботу, воно просто сколихнуло усю мережу, усі повторювали ті рухи, а вчора виступ наживо, ну, чесно такий, що хочеться його передивлятися, він якийсь магічний. Дещо схоже, ви бачили на нашому баченні у виконанні Олександра Чемерова, коли він був у ролі злого репера Зеника. Саме тоді, хто ким надихався, важко зрозуміти, але я вчора намагалася дослідити все-таки кліп на пісню Generation і шведського репера Ян Лина з'явився трошки раніше. Тому робимо висновки, що Сашкові Чемерові і його команді теж дуже сподобався кліп, і вони надихалися саме ним. До речі, про шведського репера Ян Лина, який повідомив, що планує дати декілька безкоштовних концертів в Україні, як тільки це можна буде зробити у рамках безпеки. І це хлопець, який, до речі, народився в Білорусі, а потім його батьки переїхали до Швеції. І поміж тим всім, він каже, що шалено хоче якось допомогти Україні, українцям, і зрозуміти, що вони не самі у цій боротьбі за свою свободу і незалежність. Отакий от молодий і достатньо промовистий репер. Як вони звучать? Шведський репер Ян Лин і проєкт французького діджея Generation. А ми почуємо одразу по рекламі.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Шоба!

0: багато грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
3: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
2: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
4: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор – бери пульт. Самоскид – завантажуй. Кран – підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
5: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
6: Ніч над Карпатами. Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Живий звук.
8: Реклама.

0: Рубрика «Інша музика». Пісні твого серця.
1: Так, ще мушу вас попередити, що на початку пісні «Storm» ви почуєте звуки, схожі на звук повітряної тривоги. Це всього лише частина пісні і не несе поки що ніякої загрози. Про все ви завжди будете дізнаватися з ефірів радіо «Львівська хвиля», а поки що слухаємо пісню «Storm». Like an empty fire.

Generation і Ян Лін на радіо Львівська хвиля. Storm, їхній трек, який вчора прозвучав на церемонії MTV Video Music Awards. Перше, що подумалося, коли її почула, як добре, що батьки цього 30-річного репера свого часу виїхали з Білорусі до Стокгольма. Бо хто його знає, яка би доля чекала цього талановитого хлопця. Ну, а друге, його мама зараз працює в Україні. Вона є заступницею голови місії Швеції, а батько, письменник і журналіст, неодноразово приїздив до України із підтримкою і допомогою. Тому, хлопця, тісний зв'язок із нашою країною і розуміння, правдиве розуміння, що тут відбувається насправді.

Напрямок реклами. Я нагадую вам про нашого партнера. Це Луцик Естетік Медікал Центр. Нитковий ліфтинг або армування. Чули щось про таке? Це сучасна косметологічна процедура, яка допомагає вам омолодити ваше личко. І, зокрема, усе тіло. Не тільки личко потребує омолодження. Якщо ви бачите у цьому потребу, якщо ви відчуваєте вже дискомфорт у власному тілі або дискомфорт, дивлячись на своє відображення у дзеркалі. Нитки забезпечують ліфтинговий ефект, омолоджують шкіру, виконують підтримуючу і фіксуючу функції. А як це роблять? До речі, це рекомендовано не тільки жінкам, але й чоловікам. То запитуйте за адресою. Хімічна 4, саме там є Луцик Естетік Медікал Центр. Або записуйтеся на діагностику 073 435 11 21. І то була реклама.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Наша пісня гарна і нова, і почнемо її знову. Президент України Володимир Зеленський спрямував на опрацювання Кабміну та СБУ петицію про позбавлення Олексія Потапенка, відомого як Потап, почесного звання «Заслужений артист України». Про це йдеться у відповіді президента на електронну петицію, яку ініціювала Катерина Таран. Її оприлюднили місяць тому, а 3 вересня вона набрала необхідні 25 тисяч підписів, які треба для того, аби президент розглянув цю петицію. У відповіді Зеленський зазначив, що відповідно до закону про державні нагороди України, звання «Заслужений артист України» є державною нагородою. За законом позбавити такого роду нагороди можна, зокрема, за обвинувальним вироком суду або за рішенням РНБО про застосування санкцій. А закон про санкції, до речі, також передбачає можливість позбавлення державних нагород як санкції. Втім, сама відповідь президента ще не означає автоматичного позбавлення Потапа цього звання. Питання передали на опрацювання Кабміну та СБУ відповідно до їхньої компетенції. Тепер знову трамо ручки і чекаємо. Нагадую, що Олексій Потапенко або ж Потап отримав звання «Заслужений артист України» 6 років тому. Нещодавно, та в принципі, що там нещодавно, від початку повномасштабного вторгнення, активно несе різноманітну дурість в інформаційному просторі, максимально нехтуючи своїм званням і, звісно, що наражаючи на небезпеку культурну спадщину нашої країни.
2: Хвиля.
1: Далі буду нагадувати вам про нашого партнера. Це медичний центр Веромед. Там працюють найкращі, найдосвідченіші фахівці різних напрямків. Коли ви туди вирушаєте, ви можете повністю головою відпустити ситуацію і довіритися професіоналам. До прикладу, флебології, гінекології, люди, які займаються різними дерматологічними проблемами, а також фахівці, які лікують варикоз та знають все про трансплантацію волосся. Що важливо у Веромеді? Все в одному місці. Консультація, будь ласка, діагностика, теж там УЗД на сучасному апараті і найкрутіші методи лікування теж там. Разом із фахівцями, звісно, що. Веромед – це коли про ваше здоров'я справді дбають і роблять це за однією адресою. Генерала Юнаківа, 9, тому записуйтеся за телефоном 068-384-57-38. Медичний центр Веромед. І то була реклама.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
2: З Вірою Пузенко.
3: Бабин Яр – криваве місце у нашій столиці. І болюча пам'ять. Після входу німців до Києва у вересні 1941-го по місту розклеїли накази трьома мовами зібратися усім євреям Києва біля Лук'янівського кладовища. Люди несли дітей, документи, теплі речі, бо казали евакуація. 29 і 30 вересня натовпи зігнали до Яру, примусили роздягтися, з тіл робили сходи у прірву і розстрілювали. За два дні 33 771 вбитий за німецьким звітом. Це один із найбільших розстрілів Голокосту на одному місці. І це був лише початок. Яр працював як фабрика смерті ще два роки. Тут вбивали ромів, пацієнтів психлікарні, радянських військовополонених, цивільних. Загалом близько 100 тисяч жертв різних національностей, але найбільше євреїв. Механіка вбивства шокувала навіть загартованих карателів. Людей змушували лягати обличчям вниз, кулеметні черги прошивали шари, зверху кидали нових. Свідчення тих, хто зумів вибратися з-під тіл, стали документами обвинувачення. Восени 1943-го, коли фронт наближався, нацисти спробували стерти злочин. Вони привезли етапованих в'язнів, змусили розкопувати масові могили і палити гори тіл. Більшість із цих бранців потім розстріляли. Кільком вдалося втекти і теж дати свідчення. Головних організаторів і частину виконавців згодом було покарано, але значна кількість безпосередніх учасників розстрілів у Бабиному Яру уникла відповідальності. Командир розстрільної групи Пауль Блобель був страчений. Після війни радянська влада не хотіла окремо називати єврейських жертв, говорили про трагедію абстрактно. Офіційний радянський монумент з'явився лише у 1976 році, і йшлося про 100 тисяч радянських громадян, не називаючи євреїв. Лише з незалежністю Україна почала ставити окремі знаки всім спільнотам жертвам. Бабин Яр – це місце, де людське життя знецінили до статистики. Але зараз пам'ять мусить повернути кожному ім'я. Історія вдарила по цьому місцю знову 1 березня 2022 року. Російська ракета вразила територію довкола меморіалу. Загинули люди. У 21 столітті поруч з Яром знову смерть. Тоді фашисти, тепер рашисти. День пам'яті жертв Бабиного Яру відзначається щороку 29 вересня. Саме цього дня у 1941 році світ змінився. Розпочалися масові розстріли у Київському урочищі, які стали одним із найважливіших злочинів Голокосту. Наша пам'ять зберігає інформацію про ці події, вони накопичуються, і ми розуміємо, що таки потрібно відпочивати, таки треба відпочити душею і тілом. Партнер проекту
2: реклама
3: «Екобаза Вайт Хорват». Дерев'яні будинки на березі озера. Вірніше, навіть двох озер. Так, на території «Екобази Вайт Хорват» два природні озера. І загалом розміщена ця база, ну, просто в мальовничій місцевості. Там кругом ліс і така місцевість гориста. Ну, таке враження, що ви в Карпатах. Серйозно, поїдьте, подивіться. А їхати від Львова лише 30 хвилин. Тут абсолютно є все для того, щоб ви класно відпочили. Тут є чани. Тут є мангали біля кожного дерев'яного будиночка. Сюди приїжджають святкувати дні народження, тому що дуже комфортно. Там є такий берег озера, де ніхто вас не потурбує. Сюди можете замовити кейтерінг, можете замовити музик, можете замовити шатро, і вам тут точно буде комфортно. А хочете сім'єю приїхати на відпочинок у Вайт Хорват? Приїжджайте. Якою б не була компанія, у Вайт Хорват завжди класно. Екобаза Вайт Хорват. Гугліть і бронюйте.
2: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: впасть. Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «ЄОселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Там, де відчуваєш турботу, там, де насолоджуєшся комфортом, там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
3: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
2: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067 555 2333.

0: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
1: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Соціальна реклама.
4: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама.

До завершення у цій годині нагадую вам про Луцик Естетік Медікал Центр, про клініку естетичної медицини, яка турбується і про найінтимнішу частину нашого життя. Особливо ця інформація корисна для жінок, які щойно подарували життя молодим українцям і українкам зовсім юним. І після того ви намагаєтеся повернутися до свого звичного способу життя, зокрема покращити якість інтимного життя. У Луцик Естетік Medical Center є німецький лазер Dermablade зі спеціальною інтимною насадкою Juliet. Все будете знати, якщо завітаєте за адресою Хімічна 4. Телефонуйте 073-435-1121. І то була рекламна інформація.

0: У Львові минає 12-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Панацею проти старіння ще не винайшли, але зберегти красу, здоров'я та молодість шкіри якнайдовше можливо.
4: У Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» лише кваліфікований

0: спеціалізовані фахівці, які професійно поєднують сучасні інноваційні послуги у сфері дерматології та косметології. Ваша панацея бездоганного вигляду.
1: 068 500 07 07.
2: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Матір школяра із Сокаля покарали за російськомовний контент сина. Пряма телефонна гаряча лінія пенсійного фонду працюватиме завтра. Львів'ян кличуть на перший фестиваль електронної музики. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Ціна тренду. Покарали матір дев'ятикласника, який опублікував відео із російськомовним контентом та лайкою у TikTok. Інцидент стався 9 вересня у Сокалі. Суд розцінив вчинок підлітка як наслідок неналежного виконання батьківських обов'язків. Матір школяра визнала провину і подала заяву про розгляд справи без її присутності. Окрім штрафу, вона має сплатити судовий збір.
3: Акценти.
4: Ситуація на Харківщині на південно-слобожанському напрямку. Українські підрозділи відбили 8 атак противника. Там росіяни намагалися просунутись у бік населених пунктів Новарок, Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове та Лозова. Один раз атакували на Куп'янському відтинку, продовжує старший оператор безпілотних авіаційних комплексів підрозділу «Фурія».
5: Погодні умови, які для нас впливають на полі бою, так же само для противника. Противник в основному використовує дощ, туман і тому подібне погодні умови, щоб просунутися. Ну, ми не перший рік воюємо, вже до цього готові.
4: Російські військові намагаються збільшити радіус дії безпілотників. Для цього висувають позиції для запуску FPV-дронів ближче до лінії зіткнення.
3: Акценти.
4: Щомісячна традиція – пряма телефонна гаряча лінія пенсійного фонду працюватиме завтра у Львівській області. На запитання жителів відповідатиме заступниця начальника управління Руслана Іванкова, повідомили у Пенсійному фонді Львівщини. Звернутися до фахівців можна буде із 9 до 11 за номером 032-259-3075. Нагадаю, такі консультації із керівництвом проходять щомісяця в останню середу.
3: Акценти.
4: Цінні знання майбутніх матусь кличуть на заняття у пологовому на Орлика. Завтра лікарка-стоматологиня Оксана Надіжко буде розвінчувати стоматологічні міфи щодо вагітних та новонароджених. Розкаже, що потрібно зробити для себе, аби здоровим був і малюк. Зустріч о 14:00 на першому поверсі пологового на Пилипа Орлика 4. Участь безкоштовна за попереднім записом. Телефон 068 600 38 25.
3: Акценти.
4: Львів'ян кличуть на перший фестиваль електронної музики. Зможете послухати трьох українських представників. Серед гостей Марина Круз зі спеціальною програмою. Стартує Jam Music Fest у п'ятницю о 18:00. Розповідає куратор музичної програми Михайло Балох.
6: Для першого фестивалю мені хотілося сфокусуватися саме на українських артистах, причому показати українську сцену не як щось однорідне або прив'язане до одного жанру, а навпаки, наскільки вона сьогодні різноманітна. При цьому географічно фестиваль не обмежується лише Україною. Заволока, наприклад, працює в Берліні і спеціально приїжджає до Львова. Тобто це водночас і українська сцена, і частина ширшого європейського музичного контексту.
4: Відвідати фестиваль кличуть усіх містян. Організатори певні, що експеримент вам сподобається. Придбати квитки на подію можна на сайті Jam Art Factory. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.
7: Реклама. Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, до нас у Реваско.
2: Реклама.
8: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Сьогодні очікуємо до 20 градусів тепла, без істотних опадів. У середу і четвер теж без дощу і до 21-го. До 21 градусу тепла. Але вночі достатньо прохолодно, від 2 до 7 зі знаком плюс. Зараз у центрі нашого міста вже плюс 17.
10: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
9: Шоу «Оператив» на радіо «Львівська хвиля» продовжується. Маємо 12.05 на годиннику і 29 вересня на календарі. Усім приємного дня!

0: де Сьон. Обираємо для вас найсмачніше.
1: Ну, тут буде все просто. Декількома днями раніше на мене напало нестримне бажання щось смачне приготувати. Ви не повірите, мені вдалося приготувати щось смачне, але я впевнена, воно би таким не вийшло, якщо б паралельно, фоново, я би не слухала свіжесенький випуск «Еліасу» номер 43, куди прийшов в гості Андрій Бідняков і отой. Отой фантастичний, у нього завжди буває такий різний стан. Інколи він супер ексцентричний, супер емоційний, а на цей раз у випуск «Еліасу» він прийшов спокійним і з великим бажанням перемогти. Чи вдалося йому це, і вдалося йому втерти носа Владу Курану і Андрію Біднікову, то ви будете знати. Зокрема, завдяки тому, що подивитися свіженький випуск «Еліасу». І хто у парі в Отоя? Оце питання. «Еліас», я нагадаю, це гра від ветеранів космічних військ. Різноманітна, де треба і показувати слова. І вони, ну, типу крокодила, але не зовсім. Обіграють словесну історію, де намагаються продемонструвати, хто за ким заховався, як от наша гра «Хто я?». Або багато інших реплік на відомі ігри помістили в один великий «Еліас». Якщо ще ніколи не бачили, подивіться.

0: Анастасія Кондратюк або Стася у нас сьогодні з новою роботою. Мені мама говорила, образ матері не до кінця відкритий у всіх треках про маму, тому Стася взялася за цю роботу. Ми одразу по рекламі все почуємо.
1: Реклама. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
6: Ми маємо ким пишатися.
5: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
7: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
8: Справи інтимні стануть приємні з Луцик Естетік Медикал Центр.
9: Ефективне омолодження інтимних зон на сучасному лазері Джулієт. Процедура, що вирішує одразу кілька проблем: від відновлення тканин до лікування стресового нетримання сечі.
8: Луцик Естетік Медикал Центр. Записуйся за телефоном 073-435-1121. Вулиця Хімічна, 4.
10: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
11: Любов завжди помітна. А глисти? Ні. «Дронтал» – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. «Дронтал».
12: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮАЙ».
13: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе «Сузуки С-Крос». А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – «Сузуки Вітара». Фірмовий повний привід від «Сузуки» та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій «Сузуки» в «Автостар Львів» на промисловій 52Б.
14: «Сузуки». 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
15: Тому що в тебе має бути тільки
14: улюблені хіти.
15: Легко, важно.
14: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
6: Реклама.
16: Прем'єра на львівській хвилі.
17: Перший раз.

Любим. На правах реклами запрошую вас до Близенько, бо саме там ви знайдете смачну і корисну мінеральну водичку Солуки, яка дарує вам відчуття легкості, особливо вашому шлункові, особливо якщо ви десь щось трохи переїли. Лікувальна мінеральна водичка Солуки допомагає впоратися з усіма труднощами шлунково-кишкового тракту. Шукайте її і не тільки лікувальну, але й природню столову у найближчому до вас магазині Близенько. Солуки – це вода для тебе, і то була рекламна інформація.

0: Без спойлерів.
1: Без спойлерів.
0: Погадай кіно, яке ми подивилися.
2: Як моя подивилася? Чи подивилися ви? Зараз будемо дізнаватися. 097-297-3007 разом із нашим партнером із Львівською мануфактурою мила, де є безліч натуральної косметики. Ми хочемо її вам віддати у добрі руки. У руки, які потребують кращого догляду. Можливо, ви вже відчуваєте, що оця от прохолода осіння вранці і ввечері вже дає свої плоди, невтішні плоди. До прикладу, ручки стають сухішими, шкіра рук, волосся стає таке більш наелектризоване, обличчя теж така сухість спостерігається, натягнутість шкіри. Все потребує догляду. Унікальні пропозиції натуральної ручної косметики, ручної роботи, власне, вже очікують на вас у львівській мануфактурі мила, братів Рогатинців 30, Вікторія Гарденс на першому поверсі, або ж на сайті львівської мануфактури мила. Пишете, як чуєте, Google вам допоможе знайти їх і, до прикладу, замовити онлайн. Якщо ви слухаєте мене з іншого міста, то, будь ласка, не зволікайте і не відмовляйте собі у задоволенні, ароматному задоволенні від львівської мануфактури мила. То була реклама. Добрий день!
3: Добрий день!
2: Перша підказка для вас, о наш любий кіномане. У цьому світі головне не те, що ти бачиш, а те, на що тебе змусили дивитися.
3: Це вигаданий світ, віртуальний?
2: Ні, він не віртуальний. Він трохи такий шахрайський. Ну що там, є у вас версія якась?
3: Радше ні, Саня.
2: Не спробуєте жодну версію?
3: Жодного, ні, а без Саня.
2: Дякую вам, дякую. 097-297-307. А давайте попробуємо ще. Я хочу почути ваші голоси. Добрий день.
4: Доброго дня.
2: І я дуже рада, що ви дотелефонувалися. Дивіться, головний герой майстерно заробляє гроші там, де інші, не помічаючи цього, їх втрачають. І все би наче нічого, все в нього гарно вдавалося, допоки до його команди не приєднується талановита учениця.
4: А це, я думаю, що це ілюзія обману.
2: І що досі думаєте?
4: Так думаю, але не знаю.
2: До речі, під опис підходить, але не зовсім. 097-297-307. Добрий день вам.
5: Добрий день.
2: Знаєте, що сталося, коли прийшла талановита учениця до цього майстра шахрайства?
5: Вони закохалися.
2: Так, вони закохалися, і все пішло шкереберть. То як фільм називається?
5: Фокус.
2: Називається «Фокус». Уилл Сміт і Марго Робі у головних ролях. Вчора передивилася і вже навіть забула кінець. А тепер собі пригадала. Вам як це кіно?
5: Дуже-дуже круте. Я його дуже люблю. Роками передивляюся.
2: Клас! Правда, якось так дуже гармонійно виглядали в кадрі Уилл Сміт і Марго Робі? Я ж подумала, що їм ще треба знятися десь в якомусь фільмі. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку, нікуди не зникайте, будемо знайомитися поза ефіром. Ну, а всім, хто колись дивився, бо фільм 2015 року, та коли то було, і вже й не пам'ятає, у чому суть цього фільму, передивіться, дуже круте, якісне «Фокус».

0: та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
1: Він рекордсмен серед українських істориків за кількістю написаних праць. Їх у нього понад 2000. Михайло Грушевський. Він народився у вересні 1866 року. Батьки виховали в сина прив'язаність до всього українського, до мови, до пісні, до традицій. Серед 2000 історичних праць Грушевського найвідоміша десятитомна історія України-Руси, яку він писав 38 років. Саме цією працею Грушевський довів безперервність історії українського народу від часів Київської держави і донедавна. А також, що український народ має своє власне коріння. А єдина руська народність – це міф. Грушевський весь свій час присвячував роботі. Він був трудоголіком і спав лише 4 години на добу. Є історики, які вважають, що Михайло Грушевський не зробив всього необхідного, аби Україна перемогла у визвольних змаганнях 1917-20 років. Співпрацю з радянською владою хтось трактує як зраду. Але важко заперечити, що Грушевський створив науково обґрунтовану базу для здобуття незалежності. Він дав українцям ідеологічну зброю. До нас мало дійти більше робіт Михайла Грушевського, але в січні 1918 року під час штурму Києва більшовики цілеспрямовано спалили фамільний маєток Грушевських. Операцією командував Михайло Муравйов. Запальними снарядами кілька годин розстрілювали будинок. Вщент згоріли цінні рукописи, бібліотека, унікальні колекції рушників, вишивок, килимів, порцеляни і прикрас. Намагалися ліквідувати й самого Грушевського. У головному управлінні Держбезпеки НКВД справа Грушевського мала кодову назву «Старець». В той час Михайло Грушевський був головою Центральної ради і приділяв значну увагу конституційному процесу в Україні. У 1919 році, після здобуття Києва більшовиками, Грушевський емігрував до Чехословаччини, жив у Празі, потім у Відні, а для безперешкодного повернення вів перемовини з більшовицьким керівництвом України. І таки повернувся і продовжив активну роботу. Та ненадовго. У 1931-му Михайла Грушевського заарештували як керівника Українського націоналістичного центру. Через 2 роки цю справу закриють. Але наприкінці 1934 року Грушевський, відпочиваючи у одному з санаторіїв Кисловодська, раптом захворів і потребував операції. Михайлові Сергійовичу було відмовлено в проханні, щоб операцію провів його давній друг. Натомість прооперував Грушевського головний лікар місцевої лікарні, який навіть хірургом не був. Через 3 дні після операції Михайло Грушевський помер. Йому було 69 років. Можливо, ви неодноразово чули, що Грушевський – перший президент України. Але він був головою Української Центральної Ради, тому швидше за все він перший голова парламенту. А ще визначний історик, літературознавець, публіцист, державний громадський діяч. Михайло Грушевський належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту – спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». Якщо шукаєте басейн для себе чи для дітей, обирайте «Три стихії». Якщо шукаєте класну спортивну залу для тренувань, обирайте «Три стихії». Якщо ж ви хочете на крутий масаж, ну, лікувальний або ж розслабляючий, та, зрештою, будь-який, обирайте «Три стихії». «Три стихії» – це саме те місце, де ви і ваша сім'я може займатися спортом та оздоровлюватись. Окремо хочу сказати про чистоту і кондиціонування. У трьох стихіях дуже ретельно до цього ставляться. 2 локації. 3 стихії на Щерецькій 36 і у зимній воді. Обрайте ту, яка зручніша вам. Спортивно-оздоровчий комплекс «3 стихії».
2: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
1: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.

0: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
1: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама «Східниця» запрошує.
2: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
1: Панорама «Східниця» цієї осені – мінус 15% на проживання у вілах.
2: Деталі на сайті panorama-wellness.com.
3: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
4: Ніч над Карпатами.
1: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Живий звук. Реклама.

Помилка у цій пісні полягає у тому, що не він хороший, а вона. Мінеральна водичка Солуке. Вона найкраща у світі. Вона втомовує спрагу, вона допомагає вам відчувати себе значно краще і комфортніше у власному тілі. І допомагає відчути, можливо, зараз ви не голод. Десь до вас промовляє, а спрага. Зробіть ковточок мінеральної водички Солуки, буде вам щастя. Солуки – це вода для тебе. Шукайте близенько. То була реклама.

0: У Львові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Школярку зґвалтували у Львівському парку. Паспорти не зможуть оформити українці до кінця місяця.

0: Перший трейловий забіг відбудеться на Львівщині. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Жахливий випадок. Школярку зґвалтували у Львівському парку. Малолітня дівчинка вийшла з дому та прямувала до навчального закладу. Жахливий випадок стався 2 вересня у Замарстинівському парку о 7:50 ранку, повідомляють на варті. На одній із пішохідних стежок підозрюваний напав на дівчинку. Схопив дитину за руку та силою відвів вглиб парку. Там вчинив щодо дівчинки сексуальне насильство. Підозрюваного вдалося затримати. В його помешканні провели обшуки. Досудове розслідування іще триває.
1: Акценти.
0: Атакують Херсонщину під ворожим вогнем. Перебували 30 населених пунктів регіону. Троє людей отримали поранення. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, вкотре понівечені житлові будинки. А ще ведуть полювання на цивільних дронами, продовжує начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
2: Ми щодня аналізуємо, де відбуваються обстріли, де фіксується активність ворожих дронів. Відповідно, змінюємо маршрутами або тимчасово обмежуємо рух на окремих ділянках для того, щоб забезпечити людям можливість пересуватися містом. Так само організована робота і екстрених, і комунальних аварійно-відновлювальних служб.
0: Водночас росіяни заблокували шлях евакуації у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Люди не мають доступу до їжі та води.
1: Акценти.
0: Тимчасові труднощі. Паспорти не зможуть оформити українці до кінця місяця. Відбувся технічний збій у роботі обладнання оператора зв'язку. Сайт Державної міграційної служби не працює, повідомили у структурі. Наразі також немає доступу до низки систем міграційної служби. Документи, які подали раніше, візьмуть в оброблення вже із 1 жовтня. Нові заяви на оформлення також прийматимуть вже із наступного місяця.
1: Акценти.
0: Потреби беззахисних. Домівка врятованих тварин щодня витрачає величезну кількість гігієнічних та господарських матеріалів. Закладу постійно потрібні поглинаючі пелюшки, дерев'яний наповнювач, тирса та рукавички розмірів М і Л. Волонтери також чекають на паперові рушники, мішки для сміття об'ємом 160 літрів та побудову хімію. Будь-яку річ можна надіслати на 9 відділення нової пошти або ж принести особисто. Деталі шукайте у Фейсбуці «Домівки врятованих тварин».
1: Акценти.
0: Перший трейловий забіг львівським опіллям проведуть 10 жовтня. Учасники бігтимуть мальовничими пагорбами та історичними місцями неподалік Львова. Організатори підготували 4 дистанції – дитячу на кілометр та основні маршрути на 13, 20 і 30 кілометрів. Старт і фініш облаштують біля центру відновлення «Справжні» неподалік села Стільсько. Небігуни теж матимуть свою програму, розповів співорганізатор «Львів опілля трейл» Петро Лазарчук.
3: У нас буде діяти ярмарка місцевих виробників, передбачена піша екскурсія до каменя Дірявця, родинний змах квест «Справжня родина», різні активності, почнеться ватра, спів українських пісень, гарне спілкування на природі львівського опілля.
0: Зареєструватися та сплатити внесок можна до 5 жовтня. Для ветеранів участь зі знижкою 90% гугліть «Львів опілля трейл». Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
1: Акценти.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Сьогодні очікуємо до 20 градусів тепла і без істотних опадів. Завтра і позавтра до 21 градусу. І теж без дощу попередня п'ятниця і субота на нас чекає теж теплою. 16-21 градус. Парасольку можемо не брати у перші дні жовтня, у перші навіть вихідні. Вже зараз у центрі нашого міста повітрячко прогрілося до 19 із плюсиком і багато-багато сонця.
5: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
7: Реклама.

0: Аперитив на радіо «Львівська хвиля».
1: Продовжується шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». Нагадую, у цій годині о 13:30 будемо бавитися у забавку за партою, і ви будете боротися за смачні подарунки. Їдемо далі із «Як таком».

0: Казала моя баба Розалія, все за життя треба впорядковувати. Український боксер Володимир Кличко звернувся до суду Лос-Анджелеса із проханням тимчасово представляти інтереси його 11-річної доньки Каї у питаннях спадщини після смерті її матері, акторки Гейден Панітьєрі. Кличко просить надати йому статус тимчасового опікуна майна доньки, щоб захистити активи, які вона має успадкувати, і про які за життя Гейден Панітьєрі не подумала, переписати на свою доньку. У судовому клопотанні Кличко посилається, зокрема, на майно своєї колишньої нареченої, яке федеральні агенти вилучили у межах розслідування її смерті, а також на випадки несанкціонованого доступу сторонніх людей до її будинку в Лос-Анджелесі. У документі також йдеться про зникнення цінних речей. Адвокати Кличка назвали призначення тимчасового представника терміновим і необхідним. Як стверджують інформаційні агенції, Кая більшу частину життя живе із батьком в Україні. У 2018 році Гейден Панітьєрі передала Кличку повну опіку над донькою, коли проходила лікування від залежностей та після пологової депресії. Кая народилася у 2014 році, і після цього насправді вкрай рідко бачилася з мамою, але Володимир Кличко зізнається, що вона була більшою, аніж просто подругою для їхньої доньки Каї. Вона була важливою частиною їхнього життя. І цікаво, що Гейден Панітьєрі, яка, нагадаю, померла 16 серпня 2026 року у 36-річному віці, за даними судово-медичної експертизи, її смерть не стала внаслідок випадкового передозування кількома речовинами. Цікавим є той факт, що під час нещодавнього прощання, бо дуже довго тянулися усі ці розслідування, то під час нещодавнього прощання Володимира Кличка і Каї не спостерігали в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Лос-Анджелесі, де і розвіювали прах Гейден Панітьєрі. Ну, а тепер будемо слідкувати за цією історією.
1: Хвиля.
0: Тим часом до веселішої інформації про нашого партнера ювелірний бутік Зодім, які нагадують, що їхні прикраси – це історія, яка починається із, до прикладу, її омріяного «Так, на ваше, ти вийдеш за мене». А далі – світле, яскраве, наповнене подорожами, подіями, сімейне життя, у якому теж бувають якісь такі особливі моменти і дати, які хочеться вкотре підкріплювати прикрасами. Тому від заручального кільця до ланцюжка, який буде промовляти, що кохана, у нас сьогодні там річниця, до, наприклад, до браслета, який ви подаруєте їй, коли вона подарує вам вашу доньку. Ну, словом, ви зрозуміли. Це все можна завжди підкріплювати прикрасами від ювелірного бутіка Зоді, бо це якість і це довговічність, а ще вони працюють лише з найкращими українськими виробниками. Тому їхнє золото, срібло, діаманти зберігають свій блиск і розкіш. Спеціальні пропозиції для усіх військових у всіх магазинах ювелірного бутіка Зоді. Зокрема, у Львові за адресами вулиця Симона Петлюри, 2 та Сихівська, 8. У Винниках вулиця Галицька, 51В. У Буську Петрушевича, 26. І в Городку вулиця Перемишельська, 5. Подивитися на увесь асортимент, який пропонує нам із вами ювелірний бутік Зоді, можна на сайті zodi.com.ua. І то була рекламна інформація.

0: Аня Матвієнко, вона сьогодні з новою роботою. Ти зможеш усе. Дуже життєствердна, мотиваційна робота від Тоні. Почуємо її по рекламі. Просить вітру
1: зворотнього. Реклама. Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ковбасна середа,
2: середа, середа, ла-ла-ла. Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: Підлогу від слідів відмила. В десятик кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
5: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 0401.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
8: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
9: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2,5 тисяч гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
10: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18, подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
11: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. Легковажно. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на «Карабас.ком», партнер туру «Work.ua». Живий звук.
12: Реклама.
13: Прем'єра на львівській хвилі.
14: Перший раз.

Ютубі за 5 хвилин буду вас запитувати різноманітні факти, чи вони правдиві, чи неправдиві, а говоритимемо ми про те, що точно хоча б раз у житті куштував кожен. А особливо із настанням холодів, ну, воно завжди відчувається, черги у відповідних місцях, де це продається, є збільшений попит на цю продукцію. Тож, я думаю, поступово вже можете здогадуватися, про що йтиме мова, а за 5 хвилин я на вас чекаю у заборці за партою. Номер телефону до студії незмінний 097 297 307.

0: Науменко, Арде, що там такого веселого? Розкажіть, посміємось усім класом.
1: Андрій Яремович, нічого смішного.
2: Забавка за партою.
3: За партою.
2: В шоу «Аперитив». То що, зіграємо?
1: 097-297-307. Я вже хочу з вами побавитися в забавку за партою. За правильні три відповіді на мої запитання, чи правдивий цей факт, чи неправдивий, ви отримаєте піцу. Піцу від нашого партнера, постійного, улюбленого квадрат Сушен Піца. Воно завжди смачно. Піца ідеальна, квадроформаджі, з сирочком із грушею. Це моя просто любов, це і десерт, це повноцінна страва, це і можливість її залишити на сніданок, якщо замовила, наприклад, до собі три піци, заплатили за дві, бо така акція є у квадрат Сушен Піца. Відчули, що вже наїлися. Як от ми вчора під час споглядання футболу. Ви собі залишаєте цю піцу на ранок, і вона як свіжесенька розігріла. Сир тянеться, якби щойно вам її доставили від квадрат Сушен Піца. Або ви давно не їли морепродуктів. Ви, звісно, можете взяти собі суп том-ям від квадрат Сушен Піца, а можете взяти піцу із морепродуктами від квадрат Сушен Піца. Я її люблю ще за те, що вона така достатньо пікантна, якщо хочеться чогось гостренького або гострих відчуттів, будь ласка. Піци від квадрат Сушен Піца неповторні і унікальні за своїми смаками. Так само, як і суші, суші-роли, суші-бургери. Шукайте те, що вам хочеться з'їсти просто зараз, замовляйте і очікуйте на доставку від Квадрат Сушен Піца. Квадратсуші.ком – їхній сайт, де смачно у квадраті. То була рекламна інформація, а зараз я вже готова з вами бавитись. Добрий день!
4: Доброго дня!
1: Будемо говорити про ліки. Те, що точно хтось за своє життя та й куштував, а хтось та й не раз. Аспірин – один із найвідоміших препаратів у світі. Походить від вербової кори, яка містить саліцилову кислоту, що має протизапальну дію. Правда чи ні?
4: Ні.
1: Ось і так. Ось і правдивий факт був перший. 097-297-307. Ще маю шанс із вами побавитися. Добрий день. Трошки гучніше, щоб я вас чула, добре?
4: Так.
1: Є. Ліки від серцевих хвороб також є основним компонентом вибухівки динаміту, що колись винайшов Альфред Нобель. Правда чи ні?
4: Давайте правда.
1: І це правда. У 1830-х роках у Сполучених Штатах Америки томатний кетчуп продавався в аптеках як ліки від шлункових розладів, екземи та облисіння. Правда чи ні?
4: Давайте так.
1: Деякі ліки працюють краще залежно від часу доби. Наприклад, ті препарати, які обіцяють знизити холестерин, вони ефективніші, коли їх приймати ввечері. Правда чи ні?
4: Це не може бути супроти. Давайте ні.
1: Так. Неправда, думаєте?
4: Неправда.
1: А я сьогодні була добра і вирішила вас не обманювати, а ви взяли та й не повелися на мою правдиву історію. 097-297-307 – це номер для тих, хто вже завтра захоче побавитися у забавку за партою. Сьогодні я вже вичерпала усі свої факти, а завтра поговоримо про щось інше.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.

0: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
4: Клас енергоефективності А.
5: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: І тут залишаюся я у студії шоу «Аперитив». Мене звуть Василина Орда. За декілька хвилин, точніше майже за 5, Ірина Шубінець і свіженька порція акцентів на вас чекатиме. Далі Aerosmith.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Пасажирів «Укрзалізниці» просять підготуватись до ракетних тривог під час подорожі. 12 цивільних загинули у Києві за останній тиждень. Американський хірург оперуватиме дітей у Львові. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Небезпека під час мандрівки. Пасажирів «Укрзалізниці» просять готуватися до подорожей. Росія цільово обстрілює ці об'єкти. Під час червоного рівня загрози пасажирів евакуйовують із вагонів. Тривалість тривоги невідома, і це може статися у будь-який момент. Необхідні вам речі зберіть заздалегідь, продовжує так медик Наталія Бойко.

0: Перше, що я б звернув увагу, це зібрати такий міні-тривожний рюкзачок. Перше, це ваше особисте, тобто це документи, це телефон, обов'язково до нього павербанк і зарядка. Якщо говорити про тепло, то це те, на чому можна знаходитись там десь от в умовах якоїсь там посадки, лісу тощо.
1: Якщо ваша подорож довга і нічна, підготуйте собі також теплий одяг і взуття. Все це знадобиться, якщо тривога розпочнеться не біля залізничної станції, а посеред лісу чи поля.
2: Акценти.
1: Вбивають українців. 12 цивільних загинули у Києві за останній тиждень через російські удари. Понад 200 осіб отримали поранення. Окрім людських жертв, обстріли завдали масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі столиці. За місяць у місті пошкоджені 116 багатоповерхових житлових будинків, а також об'єкти охорони здоров'я, освіти, науки і транспорту. Найбільше ураження – це АЗС, дата-центри і склади.
2: Акценти.
1: Операція «Вівальді». Сили оборони звільнили 176 квадратних кілометрів території. Під час останнього етапу відвоювали майже десяток населених пунктів на півночі Донеччини. Під час операції вдалося ввести противника в оману та використати роботизовані комплекси для ураження укріплень. Далі командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.
3: Загалом за цей етап ми повернули 51 квадратний кілометр української землі. Цей етап мав переломне значення для всієї операції. Для взлому ключових опорних пунктів противника нами було застосоване наше ноу-хау. Старі радянські БТРи, які були перетворені на НРК-камікадзе. Музика «Вівальді» триває.
1: Втрати російських військ – близько 2000 осіб. Ще понад 250 ворогів потрапили у полон.
2: Акценти.
1: Їде допомога. Американський хірург знову оперуватиме дітей із захворюваннями хребта у Львові. Марк Диршка працюватиме у лікарні Миколая упродовж 2 тижнів з початку листопада, пише видання «Галінфо». Зараз можна записуватися на консультації. Запрошують дітей, які мають сколіоз, зокрема комбіновані та прогресуючі форми, патологічний кіфоз, патологічний лордоз, вроджені та набуті аномалії розвитку хребта. Прооперувати планують 15 дітей.
2: Акценти.
1: Активне дозвілля ветеранів та їхні родини запрошують на відпочинок біля води. Подія відбудеться у четвер на Янівському ставку в Івано-Франковому. Захисники зможуть порибалити, покататися на човнах та постріляти з пневматики. Для гостей підготували також ігри, обід і час для спілкування із побратимами. Зареєструватися просять через календар подій осередку ветеранського корпусу Львівщини. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: У середу і четвер обіцяють нам синоптики від 16 до 21 зі знаком плюс і без істотних опадів. У п'ятницю і суботу теж аналогічна ситуація, місцями навіть до 22 градусів і поки без істотних опадів. Ночі холодні, дні максимально теплі і максимально багато часу треба зараз насолоджуватися цією погодою, бо хто його знає, що буде вже наступного тижня. Поки що я так далеко не зазиратиму, а просто буду вимагати у вас більше зосереджуватися на прогулянках, осінніх теплих прогулянках. Зараз у центрі нашого міста плюс 20.
2: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
5: Продовжується шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля» в студії. Разом із вами я, Василина Арден.

0: Львівська хвиля.
1: Масовані ракетно-дронові атаки, непрофесіоналізм і некомпетентність влади, низький рівень зарплати і пенсій, діяльність ТЦК, зростання цін та ситуація на фронті – це ті проблеми, які зараз найбільше хвилюють нас із вами, українців. Принаймні, за версією Київського міжнародного інституту соціології, які провели опитування з-поміж респондентів, але на першому місці питання корупції у владі. Запитали відповідальність президента Володимира Зеленського за корупційні дії його оточення. Чи важливо вам це? 72% респондентів вважають, що він несе таку саму відповідальність, 25% – що не несе. У Київському міжнародному інституті соціології наголосили, що поняття особиста відповідальність у цьому випадку не слід автоматично трактувати як особисту причетність президента до корупційних дій. За спостереженнями соціологів, респонденти частіше мають на увазі політичну відповідальність за дії його оточення. Серед тих, хто скоріше не довіряє президентові, 57% вважають його відповідальним, 23% мають сумніви, а 19% не покладають на нього такої відповідальності. Це свіжесеньке опитування за 12-21 вересня 26-го року. Настрої українців, звісно, що постійно змінюються, але топ тих проблем, які зараз у нас у головах, фактично зійшлося з моїми. А що у вас? Про що ви зараз думаєте найбільше? Діліться у наших соцмережах.

0: реклама.
1: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
2: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє Єоселя. Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
6: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. У Шепільська дихається вільніше.
7: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki. Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабас.ком. Живий звук.

0: 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
2: Реклама.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Як виглядає наш липень? Ми скрізь ходимо з пляшкою чистої води, бо спекотно і хочеться пити. Але варто календарю перевалити на кінець вересня, як ця наша звичка кудись безслідно зникає. Коли на вулиці вогко і прохолодно, спрага нас не турбує. Ми переходимо виключно на гарячу каву в офісі або на солодкі чаї, щоб зігрітися. А вже ввечері дивуємося, чому так противно тисне в скронях, а шкіра на обличчі стала сухою, як пергамент. Ми списуємо це на втому, але насправді ми просто власноруч висушили свій організм. Гляньмо на фізіологію. Восени ми витрачаємо не менше рідини, ніж влітку. Ми так само дихаємо, пітніємо під теплими куртками в забитому транспорті, а кондиціонери в офісах не тільки гріють, але й активно сушать повітря. Та наш центр спраги в мозку влаштований підступно. Він реагує переважно на спеку. Коли нам прохолодно, сигнал «хочу пити» просто не доходить. І що відбувається з тілом? Без чистої води наша кров стає густішою, серцю важче штовхати її судинами до мозку. От вам і прихована причина осіннього головного болю та млявості. Більше того, без рідини наша лімфа, головна каналізація організму, перетворюється на болото. Вона не може вчасно виводити токсини і підвозити імунні клітини до горла чи носа. Ми стаємо абсолютно беззахисними перед першим ліпшим вірусом. Щоб обдурити систему і не отримати осіннє зневоднення, не орієнтуємося на відчуття спраги, восени воно часто обманює. Просто поставте перед собою на офісному столі склянку чистої води. Щодня застосовуйте залізне правило перед кожною філіжанкою кави випивати кілька ковтків водички. А якщо пити зимну воду неприємно, підігрійте її. Звичайна чиста тепла вода п'ється набагато легше, коли холодно, чудово зігріває зісередини, а ще, кажуть, допомагає запустити роботу жовчевого міхура і шлунка. Пиймо воду, тримаємо судини в тонусі і залишаємося здоровими. Хочете молодо виглядати? Зверніть увагу на смаз-ліфтинг, який у центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» виконують на апараті «Дабло Голд Хайфу», і ви позбудетеся ознак старіння. Притому ваша шкіра виглядатиме свіжою та пружною. Процедура Хайфо не має жодних вікових обмежень. Підходить як для жінок, так і для чоловіків, практично безболісна і безпечна, і не має тривалого періоду відновлення. Відразу після процедури займайтеся щоденними справами і використовуйте макіяж без проблем. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка 26А, телефон 068 500 0707. «Панацея», ППО, проти наслідків віку і стресу. Реклама.
0: Львівська хвиля.
3: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш, ще

0: інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
4: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
3: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
4: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
5: О, дивись, яка курка!
6: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай!
7: Куріяр. Курка з характером.
8: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
9: Соціальна реклама.
10: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
9: Соціальна реклама.
11: Реклама.

14 година, 53 хвилина по ній. Вже трохи починаю сумувати за вами, але знаю, що завтра в 11 годині ми знову із вами почуємося із чимось свіжесеньким, сподіваюся, максимально позитивним. До вас повернуся вже завтра в останній день вересня. А поки що я наполягаю, виходьте в парки, шурхотіть листячком і кайфуйте від цієї осені разом із нашими хлопцями у Headliner Show. Па-па!

0: 15 година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Університет Шевченка у Києві переходить на дистанційне навчання. Фінансування нових ремонтів і будівництва призупиняють в Україні. Зруйнований після російської атаки будинок на Сихові повністю відновили. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Задля безпеки університет Шевченка в Києві переходить на дистанційне навчання. Через постійні російські обстріли студенти будуть вчитися онлайн. У будівлі не проводитимуть жодних масових зібрань. Про це повідомили на офіційній сторінці вишу. Наразі обмеження запровадили до 16 жовтня. Згодом рішення переглянуть, зважаючи на безпекову ситуацію. Додам, за останній місяць через російські обстріли в Києві загинула 31 людина, понад 200 поранені.
3: Акценти.
4: Антикризові рішення фінансування нових ремонтів і будівництва призупиняють в Україні. Гроші не будуть перераховувати також на окремі проєкти благоустрою. Кошти скеровуватимуть передовсім на оборону, соціальні виплати та зарплати держслужбовців, заявив прем'єр Сергій Корецький.
5: Передусім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкцій та або капітальних.

0: ремонтів, об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Ми усе це безумовно будемо робити, але після війни.
1: За словами Сергія Корецького, призупинення фінансування відбудеться вже у жовтні.
2: Акценти.
1: Капітальний ремонт. Зруйнований будинок на Сихові повністю відновили та утеплили за сучасними європейськими стандартами. Йдеться про багатоповерхівку Нагната Хоткевича, яка найбільше постраждала від російської атаки у грудні 23-го року. Тут відновили конструкції, замінили мережі та провели повну термомодернізацію. Роботи провели завдяки міській підтримці та програмі фонду енергоефективності. Далі голова ОСББ Олег Дембіцький.
3: Після вибуху був дуже сильно понищений фасад. Від осколків були дуже великі вибоїни і були такі, що навіть у людей так по піввідкоса не було. Місто виділило нам кошти на ремонт, на відновлення. Нам поміняли повністю два нових ліфта, зробили генеральний ремонт ліфтових шахт, даху. Поміняли всі вікна, поміняли всі двері.
1: Мешканці отримали безповоротний грант на більшу частину робіт, тому тепер зможуть зекономити на комунальних послугах.
2: Акценти.
1: 146 днів спротиву. Виставку про оборону Луганського аеропорту відкриють у Львові. Подія відбудеться у четвер символічно у День захисників. Експозиція особлива для Львівщини, адже військовослужбовці 80-ї окремої ДШВ були серед перших, хто став на оборону литовища. Відкриття відбудеться у четвер у музеї «Територія терору». Початок о 17-й, вхід вільний.
2: Акценти.
1: І наостанок про курси валют. Суттєвих коливань у львівських обмінниках немає. Долар сьогодні продають за 44 гривні і 94 копійки. Євро трохи подешевшав, можна купити за 51 гривню і 49 копійок. Ціна польського злотого теж впала – 11 гривень і 75 копійок. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.

0: Ну, нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на львівській хвилі.
1: 7:15 маємо на годиннику. Стартує хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльома Андрій Антонюк разом з вами, як завжди, з найрізноманітнішими повідомленнями, побажаннями, проханнями та і подяками.
2: Тати, боже здоров'я, кого не бачили, слава українському панству, вересень закінчується, сьогодні 29-й, а погодка, слухайте, ну аж хочеться, щоб жовтень і листопад ще такий був, правда, і щоб настрій у нас був такий, як погода. Так він у нас є, тому що я вам скажу, я завжди починаю, коли в нас банки відкриті, то я починаю завжди з банок, а в нас банки завжди відкриті. Ну от, ви знаєте, що ми банку відкрили на 150 тисяч гривень. І сьогодні я дивлюся, як прокинувся 4,5 тисячі, так, як і було вчора, думаю, що... І я вже хотів починатися огорчати, то десь була година 9 ранку. Але потім, от приїхавши сюди, прикатулявши в студію, думаю, перевантажу мій найдосконаліший Apple 16,5 3 четверті дюйма, який я купив 20 років тому на торпедо.
1: Про плюс.
2: Перевантажу, дивлюся, 4 дев'ятки, пан Сергій знову, дуже великий шанувальник цифр. Поставив 4 дев'ятки, дивлюся, вже переплюнули, вже 10 100. Було зранку 4,5, вже 10 100. То я розумію, то допомога Збройним силам. У мене щось є таке перечуття, дуже хороше перечуття, ну тому що я думаю про вас, шановне панство, шановні слухачі найкращої радіо, радіо «Львівська хвиля», що до 15 тисяч ми сьогодні дійдемо. Є вже 10 100. Чому до 15? Ну то би було символічно, то десятина знова. Ми так любимо відштовхуватись також від цифр. 15 тисяч, то є десятина від 150, то би було класно. Класно під кінець вересня. Ну, а якщо дозбираємо тих 150 тисяч, ми вже одні збирали до Покрови, ще одну банку, якби до Покрови ми дозбирали, а може встигнемо, скільки тут залишилося? 2-3 дні. Ну, і ще треба 140 тисяч. То реально, ну, але, ну, як можемо. Не будемо на вас сильно наїзджати, хто скільки може, Facebook, сторінка Роман Гранишин, Шльома. Поки що достатньо, бо то тільки початок нашого ефіру. Ще 4 години попереду. Я вам ще буду нагадувати кожних 10 хвилин.
1: Ну, а від вас чекаємо, звичайно ж, інформації з доріг нашого міста 097-297-308.
2: Так.
3: Прогноз погоди на львівській хвилі.
2: Гарна погода, я вже згадував, гарна. Давайте вже про завтрашній день. Завтра 30 вересня. Також непогана погода. Опадів не передбачається, синоптики. Ночі зимні. Вночі 3-5 тепла. На поверхні ґрунту можливі вже навіть заморозки. Ну, ніч, хотілося б тепліше, нема поки що. А в день так, як сьогодні, 18-20 тепла, сонце світить чудово. Так, четвер вже жовтень, вже покрови. Четвер і п'ятниця, 1-2 жовтня, погода однаковісінька. Слухай, де Бозя почув наші молитви, дає нам потепління. Завтра 20, післязавтра і післязавтра до 22 градусів тепла, без опадів. Але на місцях, на поверхні ґрунту, місцями заморозки, то по ночах до 2 градусів. Ну, то так воно і є, то вже осінь. Так, субота, неділя нас також цікавить. Вихідні дні, 3-4 жовтня, хмарність змінлива, опадів також синоптики не передбачають. Вночі 1-6 тепла і заморозки на поверхні, то вже ми звикли до того. Але і в суботу, і в неділю, в день 17-22 тепла. От то я розумію, от то осінь.

0: От перша з двох нинішніх прем'єр на радіо «Львівська хвиля» про настанови рідних, які здавалися важливими і незмінними, але в один момент відходять на другий план через сильні почуття.
1: То ти філософ трохи?
0: То не я, то вона. Почуємо за 3 хвилини.

0: Асі за її словами, новий трек створений для того, щоб слухачі могли легко впізнати себе в історії, просто отримати задоволення від музики. Сподіваюся, у вас він теж застрягне в голові.
1: Почуємо? Може, і застрягне, хто його знає. У мене деколи зранку прокидаюся, я мурликаюсь цілий день якусь пісеньку ні з того, ні з цього. Може, і таку мурликати буду.
0: І так цілий день
1: ходиш.
0: Можливо, Стася, мені мама говорила вже буквально за 2 хвилини.

0: власть. Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».
1: Підлогові слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
2: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
5: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.
3: Прем'єра на Львівській хвилі.
2: Перший раз.

0: Гумилєвим.
1: Туреб який, слухай, чи речитатив? Але нормальна, гарна пісня, швиденька, конкретна. 15:20 чимось хвилина. Зараз будемо говорити вже більш так детальніше про допомогу Збройним силам України. Ну, але нагода є, бо чому б не подякувати хорошим людям? Бо вчора стільки дякував, просто не було часу подякувати ще одним крутезним волонтерам, славетного на всі часи міста Новояворівськ. Ну, Іван Мельник, ви знаєте, то людина, яка без нього там нічого не робиться, він кругом. Щоб де не робилося, щоб не діставалося якісь речі, щоб де щось не чудилося, щоб допомогти Збройним силам України, там завжди є Іван Мельник. Без нього нічого не робиться. Без нього крантик не відкручується, вода не тече, розумієте? Ну і дай Бог йому здоров'я. Так от Іван Мельник просив нагадати, щоб я вам нагадав, що є дуже багато тканини на плетіння маскувальних сіток. То не такий легенький спанбонд, це але нормальна, дуже класна матерія, стрейчова матерія, яка тут тягнеться. То така, як термобілизна військова. Зелена, якісна матерія, повнезної, фури дві. Можете до мене телефонувати, до вам номер Івана Мельника. Ну, з ним зв'яжетеся, берете бус, берете два, берете, що ви там маєте. Ну, чи берете фуру свою, їдете, забираєте, сітки плетуть. І то безкоштовно, дуже якісна матерія, дуже класна і чудова. Так що телефонуйте до нас в студію 097-297-307, дам номер Івана, зв'яжетеся з ним. Або в Фейсбук подивіться Іван Мельник, там він все вам розкаже, все покаже, домовитися, приїдете. Ну і крім Івана Мельника, що є крутезний дядько Іван Кондра, і хлопці на гаражах, хочу подякувати, позавчора в них був. Завантажив машину вогнегасниками, завантажив антифризом різноманітним, завантажив клямбрами, то такі скоби величезні, купа купена зараз то коштує, завантажив. Так що Іван Кондра і хлопці, дай Бог вам здоров'я за таку допомогу Збройним силам України. Як не ми, то хто, правильно? Але москалі скоро плакати будуть, слухати, і то завдяки нам, но також ми в тому числі. От такі от речі. Що ще? Давайте ще раз звернемося до нашої банки, тому що банка нова відкрита, і вже 10300, тільки що 10100 було, вже 10300. Надзвичайно дякуємо, що ви нас слухаєте, що ви нас не тільки слухаєте, а дослухаєтеся до нашого Любов, пані Любов, 100 гривень, дякую, Соломія, Роман, двоє їх. Також 100 гривень. По 100, по 100, по 200, хто скільки може. Буде надзвичайно вдячний, тому що треба рухатися, треба рухатися. Ви бачите по наших звітах в Фейсбуку, що ми дуже сильно збільшили виробництво всього і дуже сильно збільшили забезпечення Збройними силами України. І сітки, і електроніка, і зараз окопні свічки підуть. Бо то вже осінь іде. Осінь іде по зимні, треба і свічки робити, і сітки, кольора міняти. Збільшувати треба допомогу, не знаю, десятикратно збільшувати. Ну, але то треба за щось збільшувати. Я вас дуже попрошу, давайте трошки порухаємося. 10, 20, 30 гривень. Фейсбук, сторінка Роман Гринишин, Шльома. Не забувайте. І не забувайте, що повно є на маскувальні сітки тої матерії. Телефонуйте, пишіть або зразу через Фейсбук з Іваном Мельником зв'язуйтеся. То все для Збройних сил України. Дякую, дай вам Бог здоров'я.

0: Дисамер Буено і Енріке Іглесіас на радіо «Львівська хвиля», які підіймають латиноамериканську музику у цьому світі.
1: А Дженніфер Лопес також піднімає.
0: Та їх там багато, насправді.
1: Ну, така піднімає, якщо в них це виходить непогано, то чого ні. Тим більше ми тішимося з вами, слухаємо гарні такі ритми, що сприяє нашому усвідомленню погоди нашої гарної. Все тішить, погода тішить, пісні тішить, аж жити хочеться. Щоб москалі здохли, було б взагалі казково.
0: О! Це було б ідеально.
1: Фейсбук-сторінка Роман Гринишин. Шльома допоможемо.
0: Далі Настя Семчук, «Лінії».

0: Спіни, це вже 36. Далі послухаємо одна з кавер-версій на мега-хіт «I was made for loving you, baby» гурту «Kiss» від Джіна Сімонса.
1: Також буде розмальований під кіс чи ні? Чи нормально буде виглядати?
0: Джін Сімонс, він же Хаїм Віц, уродженець Ізраїлю.
1: Так!
0: Анонсував у 2028 році повернення гурту «Кіс» на велику сцену.
1: Не слабенько.
0: Нормально.
1: Вони засновані там в 1846-му, по-моєму, якщо не помиляюсь, вони знову повертаються. То буде круто.
0: І про це заявив 77-річний вокаліст легендарної команди. Ну, чекаємо.
1: Я з задоволенням дочекаюсь.

0: Хвилька.
1: Хвиля.
2: Факти, що змінили світ.
3: З Вірою Пузенко.
4: Бабин Яр. Криваве місце у нашій столиці. І болюча пам'ять. Після входу німців до Києва у вересні 1941-го по місту розклеїли накази трьома мовами зібратися усім євреям Києва біля Лук'янівського кладовища. Люди несли дітей, документи, теплі речі, бо казали евакуація. 29 і 30 вересня натовпи зігнали до Яру, примусили роздягтися, стіл робили сходи у прірву і розстрілювали. За два дні 33 771 вбитий за німецьким звітом. Це один із найбільших розстрілів Голокосту на одному місці. І це був лише початок. Яр працював як фабрика смерті ще два роки. Тут вбивали ромів, пацієнтів психлікарні, радянських військовополонених, цивільних. Загалом близько 100 тисяч жертв різних національностей, але найбільше євреїв. Механіка вбивства шокувала навіть загартованих карателів. Людей змушували лягати обличчям вниз, кулеметні черги прошивали шари, зверху кидали нових. Свідчення тих, хто зумів вибратися з-під тіл, стали документами обвинувачення. Восени 1943-го, коли фронт наближався, нацисти спробували стерти злочин. Вони привезли етапованих в'язнів, змусили розкопувати масові могили і палити гори тіл. Більшість із цих бранців потім розстріляли. Кільком вдалося втекти і теж дати свідчення. Головних організаторів і частину виконавців згодом було покарано, але значна кількість безпосередніх учасників розстрілів у Бабиному Яру уникла відповідальності. Командир розстрільної групи Пауль Блобель був страчений. Після війни радянська влада не хотіла окремо називати єврейських жертв, говорили про трагедію абстрактно. Офіційний радянський монумент з'явився лише у 1976 році, і йшлося про 100 тисяч радянських громадян, не називаючи євреїв. Лише з незалежністю Україна почала ставити окремі знаки всім спільнотам-жертвам. Бабин Яр – це місце, де людське життя знецінили до статистики. Але зараз пам'ять мусить повернути кожному ім'я. Історія вдарила по цьому місцю знову 1 березня 2022 року. Російська ракета вразила територію довкола меморіалу. Загинули люди. У 21 столітті поруч з Яром знову смерть. Тоді фашисти, тепер рашисти. День пам'яті жертв Бабиного Яру відзначається щороку 29 вересня. Саме цього дня у 1941 році світ змінився. Розпочалися масові розстріли у Київському урочищі, які стали одним із найважливіших злочинів Голокосту. Наша пам'ять зберігає інформацію про ці події, вони накопичуються, і ми розуміємо, що таки потрібно відпочивати, таки треба відпочити душею і тілом. Партнер проекту
3: реклама
4: екобаза Вайт Хорват. Дерев'яні будинки на березі озера. Вірніше, навіть двох озер. Так, на території екобази Вайт Хорват два природні озера. І загалом розміщена ця база, ну просто в мальовничій місцевості. Там кругом ліс і така місцевість гориста. Ну таке враження, що ви в Карпатах. Серйозно, поїдьте, подивіться. А їхати від Львова лише 30 хвилин. Тут абсолютно є все для того, щоб ви класно відпочили. Тут є чани. Тут є мангали біля кожного дерев'яного будиночка. Сюди приїжджають святкувати дні народження, тому що дуже комфортно. Там є такий берег озера, де ніхто вас не потурбує. Сюди можете замовити кейтерінг, можете замовити музик, можете замовити шатро, і вам тут точно буде комфортно. А хочете сім'єю приїхати на відпочинок у Вайт Хорват? Приїжджайте. Якою б не була компанія, у Вайт Хорват завжди класно. Екобаза Вайт Хорват. Гугліть і бронюйте.
3: Реклама.
4: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: Зремонтують, продіагностують і навіть пофарбують. Повний спектр послуг для твого авто в «Автотрейдинг Львів». Автосервіс перед центром міста. Якісний ремонт зі зручним доїздом. «Автотрейдинг Львів». Офіційний дилер «Шкода» на Промисловій 52Б.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki.
3: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.

0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
1: Нам телефонували наші слухачі, казали, що є неймовірна можливість зараз подивитися на німецькі трамваї, які от стоять, не рухаються. Так, від церкви Анни на вулиці Гордоцькій до цирку така колійка стоїть, виставка, продаж, чи що там, трамваїв, ну і там тяжкувато зараз проїхати, в сторону піднятися вверх до привокзальної. Що там стало? Щось видно з трамваями. Так що вважайте, об'їжджайте, акуратно об'їжджайте, щоб де не дряпнули кого не. Життя.

0: Чернігові минає 16-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Будинок на Хоткевича повністю відновили після російського обстрілу. Ціни в аптеках невдовзі зростуть. Перші заморозки вже прогнозують на Львівщині. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Перший і єдиний будинок на Хоткевича повністю відновили і утеплили після обстрілів. Мешканці отримали безповоротний грант на 70% вартості робіт. Решту оплатили самі. Це вдалося реалізувати за гранти уряду Німеччини через Державний фонд енергоефективності, розповіла менеджерка із супроводу проєктів Тетяна Афанасьєва.
5: Хочу велике дякую сказати мешканцям. Цей будинок якраз надає приклад всім. Незважаючи на те, що тут не було квартири, яка не була ушкоджена. Але вони всі згуртувалися. Вони реально як одна сім'я. От 72 квартири, але вони всі як одне ціле. Вони не ходили, не просили, не випрошували. Ми чітко працювали по тій схемі, яку надало місто для відновлення.
4: Додам, Сихів став справжнім лідером із термомодернізації. Біля ринку Шувар повністю утеплили вже 20 будинків. Тим часом в інших районах міста таких лише одиниці.
3: Акценти.
4: Ситуація на Донеччині на Слов'янському напрямку. Росіяни намагалися просунутись поблизу Ямполя та Кривої Луки. Ворог продовжує наносити авіаудари по підрозділам Збройних сил у Слов'янську та Краматорську. Нищать цивільну та критичну інфраструктури, б'ють по логістиці, розповів начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї бригади.
6: Польові штурми, інтенсивність у нас достатньо велика, застосовує так звану тактику інфільтрації. Малими групами намагаючись хоч якось просунути, але більшість частина цих груп знищується ще на етапі руху, інше шляхом зачистки.
4: Додам, за минулу добу на фронті зафіксували 213 атак, найбільше на покрові.

0: Дніпровському та Костянтинівському напрямках.
1: Акценти.
0: Дороге лікування, ціни в аптеках невдовзі зростуть, насамперед через російські удари. Напередодні ворог поцілив, до прикладу, у завод «Дарниця», знищено тони препаратів. За словами експертів фармацевтичного ринку, насамперед подорожчають антибіотики та гормональні засоби, препарати для серцево-судинної системи, знеболювальні та сезонні ліки. Впливає на зміну цін в аптеках також постійні коливання на валютному ринку і суттєве здорожчання пального.
1: Акценти.
0: День захисників і захисниць відзначать у Львові. Урочистості у четвер розпочнуться о 9 ранку на полях почесних поховань Личаківського цвинтаря, повідомив начальник лова Максим Козицький. О 13-й біля лова піднімуть державний прапор та синьо-чорний стяг між небом і землею на підтримку зниклих безвісти. О 18-й на площі перед оперним театром виступить військовий оркестр. Прикордонники покажуть кінологічне шоу. Також відбудеться показ фільму «Кілхаус». Увесь перелік подій є на сайті радіо «Львівська хвиля».
1: Акценти.
0: Перші заморозки. Мінус на термометрах побачать львів'яни вже у найближчі ночі. Синоптики обіцяють температуру мінус 2 вже із середи на четвер. Навіть оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Морозяно буде також вранці, а от вдень повітря все ж прогріватиметься до 20 градусів. Якщо маєте тварин на подвір'ї чи рослини, зважайте на це попередження. Такими були повідомлення о цій порі, а головні акценти дня сьогоднішнього слухайте рівно о 18:00.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Та, як було сказано, вже якісь заморозки перші на Львівщину насуваються. Ну, що зробиш? То така погода, нікуди не дінемося. Давайте вже будемо говорити про день завтрашній. Завтра на що? Завтра у нас середа. Яке число?
3: 20-30.
2: Вже кінець вересня, все. 18-20, приблизно погода така, як сьогодні, опадів немає, якийсь зранку туман невеличкий буде, ну і ночі зимні, то вже знають всі. Четверто вже жовтень, вже все, в четверто Покрове свято велике, Збройних сил України, козацтва, дуже багато свят, відсвяткуй. Першого і другого, чи гарно буде святкувати нам, прекрасно, 17-22 тепла, без опадів, сонечко сяє, ну, ночі зимні. Гарна погода, і четвер, і п'ятний, і субота, і неділя ще гарна погода. Субота і неділя також вихідні, також 17-22 тепла, без опадів, якийсь легенький вітерець. Ну і на поверхні ґрунту заморозки, слухайте, ночі зимні. Вже якийсь коцик якийсь зайвий, дивіться вікна, якщо там дує якимось скотчем, заліплюєте чи що. Готуємося до зими.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
4: Реклама.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
4: Реклама.

0: True Gold щойно співали. А Gold це золота,
1: золото,
0: це золота медаль. От минула 10 хвилина по 16, сьогодні в рубриці «В десятку» поговоримо разом із Еко Ранчо Сабодаш про 10 цікавих фактів про греко-римську боротьбу.
1: Я знаю тільки 9 цікавих фактів, виявляється їх 10, давай.
0: Так, і там теж виграють Gold. Факт номер один – заборонені підніжки, підсічки, захвати ніг. Ноги, до речі, забезпечують опору і пересування, але ними не можна атакувати або блокувати суперника.
1: Навіть з ноги не можна супернику
0: дати? То тобі не карате.
1: Ага.
0: Факт номер два – сучасна греко-римська боротьба сформувалася в 19 столітті у Франції, а її назва відсилає до античних традицій. Факт номер три – входила до програми першої олімпіади 1896-го в Афінах. Тоді борці змагалися без поділу на вагові категорії. Факт номер чотири – першим олімпійським чемпіоном із греко-римської боротьби став німець Карл Шуман, який також здобув 3 золота в гімнастиці.
1: В художній.
0: Нормально.
1: Нормально.
0: П'ятий факт. Поєдинок дорослих борців складається з 2 періодів по 3 хвилини з перервою в 30 секунд. Факт номер 6. Найпереконливіша перемога у греко-римській боротьбі – туше, себто утримання суперника обома лопатками на килимі. Сьомий факт. Перевага у 8 балів дає дострокову перемогу за технічною перевагою у вільній боротьбі. До речі, ця різниця становить 10 балів. Факт номер 8. Один результативний кидок у греко-римській боротьбі може принести до 5 балів, коли суперник опиняється спиною до килима. Дев'ятий. Боротьба відбувається не лише у стійці, а й в партері, положенні, коли спортсмен перебуває на килимі, на колінах або лежачи. І десятий факт. На Олімпійських іграх у греко-римській боротьбі змагаються лише чоловіки. Жіноча боротьба представлена вільним стилем.
1: Та що за дискримінація?
0: Сексизм?
1: Сексизм? Так, якщо ви хотіли вашу дочку віддати на греко-римську боротьбу, не вийде, віддавайте її на стрибки, на батуті, чи ще там на щось. Ну, так, дискримінація.
0: Далі на правах реклами нагадаємо вам про Еко Ранчо Сабодаш, унікальну локацію неподалік Львова, створена ветераном, де природа, тварини і відпочинок поєднуються в одному місці.
1: Та не перестаю тішитися нашою погодою. Дивіться, при такій погоді виїхати з дітьми особливо, потішитися, помилуватися, познимкуватися при такій погоді, на такій природі, а ще на кониках зверху, якщо дитина маленька на поні зверху, та то буде що згадати, та то були такі селфі, та то були цілі фотосесії. Ну як не з'їздити, і що тут їхати?
0: Шукайте Еко Ранчо Сабодаш в Instagram, Еко, нижнє підкреслення, Фарм, нижнє підкреслення, Сабодаш. І вирушайте у село Мшана, вулиця Івана Франка, 40 же.
1: Це була реклама.
0: Тут все про рекламу, далі Рікі Мартін.

0: Юрій Матвієнко сьогодні презентує нову композицію, яку вже називають потужним мотиваційним маніфестом. Сингл під назвою «Ти зможеш все». Композиція, яка кардинально відрізняється від звичного романтичного репертуару Тоні, бо фокусується на темі глибокої особистісної трансформації, стійкості і пошуку внутрішнього компасу у складні часи.
1: То що, якось невластива пісня буде Тоні Матвієнко? Та? Тут кульбаби, а тут ти зможеш все, так?
0: Лише щира, майже наївна віра у власні сили, яка ігнорує страх перед можливими невдачами, допомагає нам крок за кроком підійматися вгору.
1: Давай слухати.
0: Буквально за 30 секундів.
1: Я вже хочу.
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
3: Що середи? Знижки?

0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮАЙ».
1: Реклама.
2: Прем'єра на львівській хвилі.
1: Перший раз.

0: Така от композиція від Тані Матвієнко, яка знову ж таки доповнює на противагу ідеальним картинкам успіху із соціальних мереж. Ти зможеш все це реалістичний підхід до досягнення наших цілей.
1: Я вже кавер знаю, і не один, можна цілий альбом бахнути. Вона співає про землетрус силою 7 балів. Наступне можна кавер зробити землетрус силою 8 балів, потім 9 балів, і всю шкалу
0: Ріхтера.
1: І 7,5, і 3 четверті дюйма. Та там можна альбомів набахати.
0: Daddy Trap Rap Mafia House.

0: Реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. СПА, релакс, озеро і тиша. Ушепільська дихається вільніше.
4: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
5: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
6: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
7: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
8: Ніч над Карпатами.
9: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarka.ua.
10: Живий звук.
11: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
12: Тому що в тебе має бути тільки...
11: Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
0: Реклама.

третій, п'ятий, десятий. Скільки насправді варіантів у цього хіта? Історія однієї пісні. Щобудня на радіо «Львівська хвиля».

0: Сіана мегахіт 80-х від британського гурту Sade, який досяг вершин американського чарту Adult Contemporary, ставши дійсним, ну, на той момент проривом, міжнародним хітом гурту і першим справжнім хітом, знову ж таки, в Сполучених Штатах.
1: На той момент, то вже скільки років? 40 ті пісні, далі хід, нікуди не дінешся.
0: Нікуди не дінешся і від того факту, що ця композиція досі лунає, бо гурт Sade досі існує завдяки Sade Adu.
1: Ну, та їсти хочеться. Певно, що існує. Ти ці не бачив, кожен день ростуть. Ми там трошки собі не економили за попередні виступи, але гроші мають таки властивість дурнувато закінчуватись. Ну, і далі треба пісні писати, треба виступати. Ну, бо як? А за комуналку, знаєш, які ціни платіж?
0: В оригінальній версії сьогодні слухаємо, як завжди, завдяки нашому партнерові. На правах реклами нагадуємо про компанію East-West Airlines. Ну, відповідно, 1300 гривень за тільки реєстрацію їхнього мобільного додатка і WE в App Store або ж Play Market.
1: Та навіть з тими 1300 і без тих 1300 ви не дуже стратитеся, коли поїдете з нашим партнером East-West Airlines. Я не змучуюся нагадувати, на кожну вікову категорію там в них є знижки. Ви ще не встигли в автобус сісти, місце своє зайняти, вже знижки. Тільки сіли, знову знижки, знижки, знижки. Ну, а в Європу з'їздити на комфортабельному лайнері при такій погоді, то що туди-сюди з'їдти.
0: Тому заходьте в App Store або ж Play Market, реєструйтесь і отримуйте ваші бали і забирайте свої бонуси.
1: І гарної подорожі, це була реклама.
2: Ти постійно наспівуєшся хіт від недавна, а ми знаємо його первісну версію. Історія однієї пісні. Щобудня на радіо «Львівська хвиля».

0: Вірою Пузенко.
1: Як думаєте, лідерами народжуються чи стають? Психологи колись вважали, що лідерами народжуються, тобто є особливі риси, без яких ну просто нікуди. Але нещодавно вчені з'ясували, що це лише частина правди. Лідерство можна розвивати. Воно залежить не лише від рис характеру, а ще й від ситуацій, від команди і навіть від настрою людей, які поруч. Що головне – результат чи атмосфера в колективі? Виявляється, що справжнім лідером є той, хто вміє це поєднати. Ви справді лідер, якщо ви чесний з колективом і допомагаєте рости іншим. Тобто справжня сила лідера в умінні служити іншим. Це коли на першому місці не власна справа, а розвиток людей, які навколо. Уявляєте? Аби бути лідером, розвивати треба свідомість, бути прикладом, слухати і поважати інших, приймати рішення, надихати і бути трішечки гнучким. Однак універсального стилю лідерства не існує, кажуть вчені. Потрібно бути іноді жорстким і вимогливим, а іноді м'яким і підтримуючим. Це те, про що добре знати кожному, хто хоче бути лідером. Які ж треба мати лідерські якості, аби організувати оцей такий суперпростір для ваших святкувань?
2: Реклама.
1: Йдеться про ресторан-термінал А, готель-термінал А і кондитерсько-термінал А. Уявляєте, все в одній локації, все для того, аби ваше свято було якнайкращим. На 2 поверхи ресторан з різними залами. Є зала на 350 гостей. Є для камерних святкувань. Є літня тераса. Білий рояль робить атмосферу неймовірною. Смачні страви, козацький стіл, а кенді-бар який? Уявляєте, власна кондитерська, яка працює вже більше 10 років, і там готують, ну просто дуже-дуже смачні солодощі. Від невеличких тістечок, десертиків до величезних кількаповерхових тортів. Все за вашим бажанням. Торт на дитячий день народження, торт на весілля, торт для будь-якого ювілею, для будь-якої події, пляцки весільні. Все, що душа забажає. Хочете класне свято? Звертайтеся в термінал А. Телефонуйте 068 368 33 88.
2: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: вдасть.
1: Хочу піцу, хочу.
0: Легендарний
1: піцу.
0: Шалений вівторок. -70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
1: Domino's Pizza.
2: Зремонтують, продіагностують і навіть пофарбують. Повний спектр послуг для твого авто в Автотрейдинг Львів. Автосервіс поряд з центром міста. Якісний ремонт зі зручним доїздом. Автотрейдинг Львів. Офіційний дилер Шкода на Промисловій 52Б.
3: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2500 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
4: Реклама.

16:50 хвилина. Ще про одну допомогу надзвичайно важливу, як і всі решта попередні, будемо вам нагадувати про волонтерські кухні. Там і дівчата, і хлопці майже цілодобово годують смачні гами. Апетитні таки апетитні. Тому що хлопці там на фронті зранку прокинулися, кавусі попили, поки кухар там зварив їм борщу чи зупи, та літрів 7-8. Такий файний запах такий, слухайте. Що страшне? Тому що на совість зроблено. Зроблено що? З інгредієнтів, які ми з вами привезли. Треба допомагати, бо об'єми величезні. І то все треба з чогось зробити. З бульбою проблем нема. Того року, кажуть, вродила завжди. Копають, привезли чи з городу, чи з дачі, чи з села вам передали. Мішочок другий можете завести на волонтерську кухню. Можете ще круп взяти. Та не можете ще взяти, а треба взяти. Також в великих супермаркетах, там на гуртівнях крупи є. Візьміть тут цілу таку такі запайки тими плазмасовими тими стрейчовими плівками замотані, там по 10 пачок, по 20, ну скільки вам грошей хватає, скільки вам не шкода. Не забувайте, то на Збройні Сили України нема що шкодувати. Значить, з бульбою ми оприділилися, крупи візьмете, там де крупи зразу спеції візьміть, вони або упаковані вже, фасовані спеції, або так на вагу візьмете. Також тим зараз проблем нема, багато не беріть, бо забагато, то забарзо ви знаєте. О, і тушонки, тушонки можете взяти багато. Там на тушонки обмежень нема. Тільки дивіться на склади, щоб були нормальні складники. Там 97-98% щоб м'ясо було файно, не жиляки, там помелені якісь і костомахи. І бажано, щоб відкривалися такими от коліщатками. Тим підняв, підважив, смикнув, воно відкрилося. Бо там на фронті нема часу довго бавитися. Та відкриють так, якщо не буде, ну але ліпше такими, зручніше. О, і то все вести, то все нести. На вулицю Чорновола 45А, корпус 13. То як з Чорновола повертаєте направо туди до стадіону «Скай», по Хімічній вулиці справа 50-й номер, зліва велика, майже до кільця вже доїжджаєте, велика залізна брама, заїжджаєте і просто ще метрів 15, ну там буде, бачите, там поможуть вам розвантажити, завантажити. Одним словом, Чорновола 45А, корпус 13, там вас вже чекають. Веземо, несемо, забезпечуємо Збройні Сили, дякуємо.

0: У Львові минає 17-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
4: Нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на Львівській хвилі.
5: 17 рівно маємо на годиннику. Триває хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля» Шльома. Андрій Антонюк залишається разом з вами, щоб і надалі відстежувати все найголовніше. І, звісно ж, ділитися цією інформацією з вами.
6: Я відстежую. Я дуже відстежую найголовніше. Зараз у нас найголовніше наша банка. В мене були сьогодні плани. Наполеоновські просто плани. Величезні. До 15 тисяч дозбирати нашу банку, щоб була десятина сьогодні. Банка на 150. І я бачу, що вроді би реалізація моєї задумки якось підходить до свого логічного завершення. Маємо що напасти. Всім дуже дякую. 13 700. Ще хтось закине 1300, маємо 15 тисяч. То так не слабенько за 3 дні. Я дивлюсь, Італія підключилася, пані Наталі з Рима, дуже дякую. Помаленьку-помаленьку зараз буде прокидатися Мексика, Штати Сполучені, Канада і помалесенько ще якогось песо 350.
5: Барбадос.
6: Ще підкину. Нікарагуа, там, Папуа Нова Гвінея, Австралія. Зараз все перечислимо якраз до 8-ї години встигнемо чи до 7-ї, до якої ми там ми сьогодні. Ми поки 15 тисяч сьогодні не збираємо, ми в студії не ступимося. Ви будете дзвонити, та йдіть вже, та ступіться в студії, то й ні. Буде 15 тисяч, вступимося. Зараз хтось закриє 15 тисяч, я розвертаюсь додому. Андрій буде тут один. Та ні, жартую. 15 тисяч нам треба. 1300, можливо, хтось закине, то буде прекрасно. Фейсбук-стрінка Роман Гриничний Шльома. Але то буде отак символічно. Дуже класно буде.
5: Ну, а немає вас у Фейсбук.
6: Таке
5: 097-297-307. Телефонуйте. Крім того, повідомляйте також про ситуацію на дорогах нашого міста. Назавжди актуальна від синоптиків вже буквально за 3 з гаком хвилини.
6: Так.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Прогноз погоди на львівській хвилі. Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».
2: Погода – то просто щось фантастичське. Ми заслужили. Не маємо бачити гріха у Бозі, що він нам дарує таку погоду. Про завтра вже будемо казати. Завтра 30-го, останній день вересня. 18-20, тепла, нормально, опадів, нема, сонце світить. Ночі зимні, нікуди не дінешся, тому що в четвер вже жовтень. Четвер – жовтень, не повірте, і в п'ятницю також жовтень. Тільки в четвер – перше жовтня, в п'ятницю – вторе. Значить, в четвер і в п'ятницю погода також однаковісінька і дуже чудова. 17-22 градуси тепла, без опадів, ночі зимні. Місцями на поверхні ґрунту вже заморозочки. Субота, неділя є ідентично. 17-22 тепла, ночі зимні, на поверхні ґрунту заморозочки. Деті на поверхні ґрунту, не знаю, де вони будуть. Ще грибів люди не визбирали, тут же заморозки. Тож куди ви спішите? От, та, і опадів немає ні в суботу, ні в неділю, сонце сяє, десь так.
1: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».

0: Едуард Маріан Ілія, румунський виконавець, діджей, саунд-продюсер
1: і румун.
0: І румун.
1: Заодно.
0: Без них нікуди, більше відомий просто як Едуард Маріан. Рухаємося далі в гедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». В цій годині не забуваємо про хмелі сунелі.
1: Та хто забуде? Ти смієшся чи що? Ти вже таке теж сказав.
0: А за кілька хвилин сковка. Просто зараз The Underdog Project. Згадуємо про те, що літо було ще зовсім незабаром.
1: Ти за вікном подивись, дивись. Також ще літо закінчується.
0: Ну, майже. Ну, саме час.

0: Реклама.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: Де меблі купувати?
2: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
3: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 0401.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Справи інтимні стануть приємні з Луцик Естетік Медікал Центр.
6: Ефективне омолодження інтимних зон на сучасному лазері «Джульєт». Процедура, що вирішує одразу кілька проблем. Від відновлення тканин до лікування стресового нетримання сечі.
5: Луцик Естетік Медікал Центр. Записуйся за телефоном 073-435-1121. Вулиця Хімічна, 4.
7: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407». Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
2: СПА – басейн із підігрівом, оздоровчий центр, а для найменших гостей – дитячий клуб.
1: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
2: Деталі на сайті panoramawellness.com.
3: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
5: Suzuki.
6: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
7: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
6: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
7: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
8: О, дивись, яка курка!
9: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай!
10: Кур'єр. Курка з характером.
11: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
12: Реклама.
13: È tutto che ho preciso. Ci romo giù io.

0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
1: Маємо інформацію про те, що на об'їзній дорозі Львова зараз між епіцентром і Керамамаркетом та сталася дорожньо-транспортна пригода там за участі двох вантажівок. Ну і відповідно зараз ускладнений рух в напрямку Городоцької.
2: Та там завжди ускладнений. Там по одній смузі в ту сторону і в ту в більшості випадків. Там вузенька, ви там не женіть, люди добрі. Маленька, невеличка, аварійка, маленька, не то, що там, не дай Бог, нікому, звичайно, якась велика. Вже все, вже об'їзна вся стоїть. Ви там помаленьку, акуратно, то там. Там і світлофорі, і пішохідні. Дивіться трошки, вважайте.
1: 097-297-307, якщо маєте інформацію з доріг нашого міста.

0: Іван Рівно, Парамка, нам 17:30. Ми знаєте, що ми все аналізуємо, будь-яку пісню. От я аналізував ще ту пісню Івана Рівно, він співав «Зірка майорить». То, напевно, від звання майора. А якщо чувак не майора, капітан, то що, зірка, капітани?
1: Капітани.
0: Чи сержантить тоді? Ну, але зараз не про то. Зараз хмелі-сунелі, найдосуваліша в світі рубричка. Піднімаємо дуже багато питань, аналізуємо також різноманітні речі. Я вчора ввечері гуляв з собакою, аналізував. Дивлюся, такі п'ятки чиїсь. Мрук-брук-брук, як аварійка на машині. Їжачки бігають. Їжачки останнім часом, не знаю, як по місті, на Левандівці просто купа купенна. Одесь не в самому центрі маю на увазі. Хіба би десь було? Їжаки останнім часом страхіття. Чому кажуть, що вони втікають з лісів ближче до людей? Тому що дуже багато розвелося їхніх таких природних хижаків, які на них полюють, борсуки і сови. Ну, сови, так, сов багато, але я не чув, щоб сови, виявляється, полюють на їжаків. Хоча вони мають захист. Голки. Будемо говорити такі зараз речі, аналізувати з вами про їжаків, які ви навіть не знали. Голки їжаків, до речі, з такого самого матеріалу кератину, як наші нігті з вами. От, але всередині порожнисті вони, тому їжачки плавають собі спокійно. Ну, тримає їх на воді, як камери колись нахачували і плавали. Про голки хочу сказати, може хто не знає, від 5 до 7 тисяч голок є види, в яких 10 тисяч голок на тілі. Тому їжачки – нічні тварини. Чому голки, яка тут... Змість, яка послідовність, нічні тварини і голки. Я вам скажу, колись їжачки були денні тварини, але вони стали дуже чистоплотні. Ой, ви не бачили, подивіться десь, може, в Фейсбуці знайдете, як їжачки чистять голки свої. Це наскільки мило подивитися, тому що котики-песики, вони лижуться. Вони інакше не можуть, лижуться, ті шерсть випльовують, а їжачки чистують свої голки пальчиками на ножках. От в них такі лапки такі маленькі, от так, як ніжка маленької дитинки. І вони тими пальчиками голочки чистять. А голочки, як я сказав, від 5 до 7 тисяч. Уявляєте, скільки часу треба, щоб їх почистити. Коли їжачки були денні тваринки, вони прокидалися зранку, там чайочку попили, все. І що, треба себе в порядок привести? Давай голки чистити. Поки 5 чи 7 тисяч голок перечистив півтретьої ночі. Треба піти пройтися, знаєте, бо косточки так їх трошечки розім'яти. І все, і коли півтретьої ночі до п'ятої походив, який він тварина? Денна та денічна тварина. Одним словом, що мені ще дуже подобається, о, цікаво, їжачки дуже схожі на нас не тільки лапками своїми задніми, що так мругують гарні, такі дуже милі тваринки, а й своїм життям. Ну, не взагалі життя, як по жизні вони, от, їжачки. Їжачок в дикій природі живе приблизно 5 років в неволі, чи в зоопарках, чи вдома в людей, я б не радив вдома тримати. Напукають, то фу, страшне. 10 років, в 2 рази довше. Так само, як люди. Подивіться, люди, які от, ну, так життя в деякого сталося, на вулицях живуть. Років 35-40 максимум, все, більше нема. А в домашніх умовах живуть 70-80 років люди. Так, в 2 рази більше. Так само їжачки взяли і живуть. Дехто думає, що їжачки такі якісь повільні, хлопчики і дівчатка. Все, ні, чесно кажучи, коли їм припече щось там, десь спішать, до 3 метрів за секунду можуть пробігати. Досить швиденько. Або тікають, або ще щось. Або як під хвіст кажуть, добре. До речі, в них є хвіст маленький. Його за голочок не видно, хвіст невеличкий. 1-3 сантиметри. Яку він функцію виконує? Я знаю, яку функцію. Може, якийсь рудимент, та як в людини, ну також продовження хвоста. 36 зубчиків в їжака. Також він тим схожим на людину. Не то, що 36, в нас нема 36, в нас менше. А то, що до старості зубки вилітають в бідних їжачків. І тоді вже все, вже не можу нічого такого гризти. От, якісь корінчики.
1: Молочка що? Попив.
0: От до чого веду. Ні в якому разі, якщо ви хочете, от дуже багато людей, мене це тішить, направду, підгодовують котиків, песиків, це само собою. Я бачу, як дітки виносять їжачкам поїсти. Їжачків купа, я кажу ще раз, на Левандівці. Якесь яблучко, якесь... Що яблучко? Ви собі яблучко візьміть, якоїсь полядвиці купіть їжаку, ну що ж, хоче їсти тварина, то створіння Боже, то не москаль, розумієте? Якоїсь полядвиці винесіть. Ні в якому разі молока не давайте коров'ячого їжака. Вони не переносять лактозу. Їхні організми так створені, не можуть вони. Не знаю, як козячі.
1: Ну, безлактозне можна ж?
0: Безлактозне можна?
1: Ну, от.
0: Якщо бачите їжачка, збігайте, купіть безлактозного тоді, підігрійте, щоб їх горлочко не боліло, і безлактозного там налийте горняточку, хай собі посьорпає. Ну, то ще раз, то ж не москаль, треба пригостити. Значить, ми з вами домовились, безлактозного молочка візьмете, таку літрову той, щоб потім не збурдилося в холодильник поставити, і полядвець візьміть грам 700 на привокзальному, такої файної, домашньої. Ну, щоб їжачки поїли нормально, щоб вони були здорові. І вам також, не хорувати, щоб ви були здорові, їжте, пийте молоко, ну, їжте, шпондер купляйте, полядвицю. Ми того вартуємо. Зараз огірки, помідори, танчиста, наїжтеся добре. Ну, тому що коли людина сита, вона і здорова, себе файно почуває, і весела, і щаслива. А буває нещаслива, з'їв бактерійку замість полядвиці, і вже, вже сопелки, все. Зараз якась зараза, ходить інфекція. 37,2 температура, соплі, поєм, кашель вилучає. То треба себе берегти. Зразу всі біжать в аптеку, я знаю, що нічого ви не знаєте, тому що віруси мутують. Треба йти до лікаря, що лікар скаже, тоді йдете в аптеку і купуєте. Все, крапка.
1: Ну а далі на правах реклами нагадуємо вам про нашого партнера. Це медичний центр ВІК. Здоров'я, сучасна хірургія, яка здатна впоратися навіть із найскладнішими викликами. Зокрема, в медичному центрі ВІК здоров'я лор-хірургія, щелепно-лицева хірургія, онкохірургія, оперативна гінекологія, фіброгастроскопія і колоноскопія. Ну і провідні хірурги, досвідчені анестезіологи. Взагалі, завдяки команді лікарів різних спеціальностей в медичному центрі ВІК здоров'я кожен пацієнт отримує комплексний підхід для вирішення своєї проблеми. Вулиця Погулянка, 6, довгого віку і міцного здоров'я бажає вам наш партнер – медичний центр «Вікстер».
0: І ми бажаємо, це була реклама, а зараз пісня, по традиції.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Як виглядає наш липень? Ми скрізь ходимо з пляшкою чистої води, бо спекотно і хочеться пити. Але варто календарю перевалити на кінець вересня, як ця наша звичка кудись безслідно зникає. Коли на вулиці вогко і прохолодно, спрага нас не турбує. Ми переходимо виключно на гарячу каву в офісі або на солодкі чаї, щоб зігрітися. А вже ввечері дивуємося, чому так противно тисне в скронях, а шкіра на обличчі стала сухою, як пергамент. Ми списуємо це на втому, але насправді ми просто власноруч висушили свій організм. Гляньмо на фізіологію. Восени ми витрачаємо не менше рідини, ніж влітку. Ми так само дихаємо, пітніємо під теплими куртками в забитому транспорті, а кондиціонери в офісах не тільки гріють, але й активно сушать повітря. Та наш центр спраги в мозку влаштований підступно. Він реагує переважно на спеку. Коли нам прохолодно, сигнал «хочу пити» просто не доходить. І що відбувається з тілом? Без чистої води наша кров стає густішою, серцю важче штовхати її судинами до мозку. От вам і прихована причина осіннього головного болю та млявості. Більше того, без рідини наша лімфа, головна каналізація організму, перетворюється на болото. Вона не може вчасно виводити токсини і підвозити імунні клітини до горла чи носа. Ми стаємо абсолютно беззахисними перед першим ліпшим вірусом. Щоб обдурити систему і не отримати осіннє зневоднення, не орієнтуємося на відчуття спраги, восени воно часто обманює. Просто поставте перед собою на офісному столі склянку чистої води. Щодня застосовуйте залізне правило перед кожною філіжанкою кави випивати кілька ковтків водички. А якщо пити зимну воду неприємно, підігрійте її. Звичайна чиста тепла вода п'ється набагато легше, коли холодно, чудово зігріває зісередини, а ще, кажуть, допомагає запустити роботу жовчевого міхура і шлунка. Пиймо воду, тримаємо судини в тонусі і залишаємося здоровими. Хочете молодо виглядати? Зверніть увагу на смаз-ліфтинг, який у центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» виконують на апараті «Дабло Голд Хайфу» і ви позбудетеся ознак старіння. Притому ваша шкіра виглядатиме свіжою та пружною. Процедура Хайфо не має жодних вікових обмежень. Підходить як для жінок, так і для чоловіків, практично безболісна і безпечна, і не має тривалого періоду відновлення. Відразу після процедури займайтеся щоденними справами і використовуйте макіяж без проблем. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка 26А, телефон 068 500 0707. «Панацея», ППО, проти наслідків віку і стресу. Реклама.

0: середи. Знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Де меблі купувати?
1: В магазині меблів фабрики Карпати. Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики Карпати.
2: Підлогу слідів відмила. В десяте кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
3: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіогра. Щастя в долонях. Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
3: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.

0: Любов завжди помітна, а глисти – ні. Дронтал – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. Дронтал.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
4: О, дивись, яка курка.
5: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
6: Кур'єр. Курка з характером.
7: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
8: Надійність, якість життя та зручна локація.
9: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
8: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
9: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
8: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200 0505.
10: Клас енергоефективності – це

0: то вже сумна пісня. Зараз буде трошки веселіше. Ну як веселіше? Не знаю. Також в мене щось смуток роз'їдає. Бо знову ж таки наша баночка щось загальмувала. Ні, ну я вірю, впевнений і переконаний, що до кінця нашого ефіру 15 тисяч ми наберемо. А може швидше ще наберемо? Тому що залишилося, щоб ми от норму сьогоднішню виконали, 1200 гривень. Ну було 1300, вже хоч сотню хтось кинув. Ну от в нас на банці 13 800. А хтось ще закине 1200, ну або хтось один, або двоє по 600, або троє зараз в геометрію, географію кругом кинемося, щоб добити до 15 тисяч. Просто то символічно гарно, одна десятина буде вже. Десятина, у нас банка 150 тисяч, а 15 тисяч, якщо ми сьогодні зберемо, а ми не збираємо сьогодні 15 тисяч. То буде десятинка, десятинка просто гарно. Гарно сьогодні 29, завтра 30, до 20 можливо дойде. А там же жовтень, почнемо в жовтню, до кінця жовтня маємо добити банку повністю. Бо в кінці жовтня в Андрія Антонюка уродини, і ми присвятимо ту банку уродинам. Тільки присвятимо і все. Уродинам Андрія Антонюка. А кошти всі підуть на потреби Збройних сил України.
1: Ну а куди ж ще?
0: А куди ще може йти? Давайте, 1200 може хтось зробити. Будемо вдячні ми, Збройні сили України. Дякую, дай вам Бог здоров'я.
1: Ну а за кілька хвилин не пропустіть підсумкові акценти.

0: Починає 18-та година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Школярку зґвалтували у Львівському парку. Ціни в аптеках невдовзі зростуть. Перші заморозки прогнозують на Львівщині. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини дня, що минає.
0: Акценти.
1: Жахливий випадок. Школярку зґвалтували у Львівському парку. Малолітня дівчинка вийшла з дому та прямувала до навчального закладу. Випадок стався 2 вересня у Замарстинівському парку о 7:50 ранку, повідомляють на варті. На одній із пішохідних стежок підозрюваний напав на дівчинку. Схопив дитину за руку та силою відвів у глиб скверу. Там вчинив щодо дівчинки сексуальне насильство. Підозрюваного вдалося одразу затримати. В його помешканні провели обшуки. Зараз триває досудове розслідування.
0: Акценти.
1: Вбивають українців. 12 цивільних загинули у Києві за останній тиждень через російські обстріли. Понад 200 осіб отримали поранення. Окрім людських жертв, обстріли завдали масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі столиці. За місяць у місті пошкоджені 116 багатоповерхових житлових будинків, а також об'єкти охорони здоров'я, освіти, науки і транспорту. Найбільші ураження – це АЗС, дата-центри і склади.
0: Акценти.
1: Наступ на фронті триває. Упродовж минулої доби зафіксували 213 боєзіткнень. 11 разів окупанти намагалися вклинитись в нашу оборону на Лиманському напрямку. Вдвічі більше атак відбулося на Костянтинівському відрізку. 30 разів росіяни наступали на Покровському керунку. Водночас, завдяки спецоперації «Вівальді», сили оборони вже зуміли звільнити понад 170 кілометрів квадратних території на півночі Донеччини.
0: Акценти.
1: Гуманітарна катастрофа. Російські військові тримають в ізоляції окуповані Олешки на Херсонщині. Там досі залишаються 2000 людей, півсотні з них – діти. Окупанти заблокували евакуацію, доступ до води та їжі. Українські військові намагаються допомагати жителям за допомогою дронів. Критична інфраструктура зруйнована, електро- і газопостачання відсутні. Ситуація погіршується із наближенням зими та холоду.
0: Акценти.
1: Долучайтесь до допомоги. Новий збір відкрив наш ведучий Роман Гринишин. Цього разу потрібно зібрати 150 тисяч гривень. Гроші скерують різним бригадам на електроніку, ремонт генераторів, зарядні станції та спеціальні пристрої для швидкого заряджання рацій і павербанків на позиціях, розповів волонтер Роман Гринишин.
2: Дуже будемо вас просити не сачкувати і по можливості 5-10 гривень скидати, щоб швидше закрити ту банку і швидше допомогти нашим збройним силам України і наблизити нашу таку вже очікувану перемогу. Дехто каже, 5 гривень нічого не врятує. Врятує і 5, і 10, і 15. Хто скільки може буде вам надзвичайно вдячні. Ми будемо вдячні і Збройні Сили України. Разом до перемоги. І слава Україні!
1: Посилання шукайте на сторінці Романа Гринишина у Фейсбук.
0: Акценти.
1: Дороге лікування, ціни в аптеках невдовзі зростуть. Насамперед через російські удари. Напередодні ворог поцілив, до прикладу, у завод «Дарниця».

0: знищено тони препаратів. За словами експертів фармацевтичного ринку, насамперед подорожчають антибіотики та гормональні засоби, препарати для серцево-судинної системи, знеболювальні та сезонні ліки. Впливає на зміну цін в аптеках також постійні коливання на валютному ринку і суттєве здорожчання пального.
1: Акценти.
0: Антикризові рішення, фінансування нових ремонтів і будівництва призупиняють в Україні. Гроші не будуть перераховувати також на окремі проєкти благоустрою. Кошти скеровуватимуть передовсім на оборону, соціальні виплати та зарплати держслужбовців, заявив прем'єр Сергій Корецький.
2: Передусім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкцій та або капітальних ремонтів, об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Ми усе це безумовно будемо робити, але після війни.
0: За словами Сергія Корецького, призупинення фінансування відбудеться вже у жовтні.
1: Акценти.
0: Небезпека під час мандрівки. Пасажирів «Укрзалізниці» просять готуватися до подорожей. Росія цільово обстрілює ці об'єкти. Під час червоного рівня загрози пасажирів евакуйовують із вагонів. Тривалість тривоги невідома, і це може статися у будь-який момент. Необхідні вам речі зберіть заздалегідь. Продовжує так медик Наталія Бойко.
3: Перше, що я б звернув увагу, це зібрати такий міні-тривожний рюкзачок. Перше, це ваше особисте, тобто це документи, це телефон, обов'язково до нього павербанк і зарядка. Якщо говорити про тепло, то це те, на чому можна знаходитись там десь от в умовах якоїсь там посадки, лісу тощо.
0: Якщо ваша подорож довга і нічна, підготуйте собі також теплий одяг і взуття. Усе це знадобиться, якщо тривога розпочнеться не біля залізничної станції, а посеред лісу чи поля.
1: Акценти.
0: Тимчасові труднощі. Паспорти не зможуть оформити українці до кінця місяця. Відбувся технічний збій у роботі обладнання оператора зв'язку. Сайт Державної міграційної служби не працює, повідомили у структурі. Наразі також немає доступу до низки систем міграційної служби. Документи, які подали раніше, візьмуть в оброблення вже з 1 жовтня. Нові заяви на оформлення також прийматимуть вже із наступного місяця.
1: Акценти.
0: Небезпечна закрутка. Жительку Львівщини госпіталізували у важкому стані до реанімації через ботулізм. Вона з'їла домашню м'ясну тушкованку, яку купила на ринку у Самборі, пише видання «Галінфо». Перші ознаки отруєння з'явилися майже одразу. Головний біль, нудота, блювання, першіння в горлі та порушення зору. Пацієнтці вже ввели сиворотку та надають усю необхідну допомогу. Додам, це вже другий випадок ботулізму в області від початку року.
1: Акценти.
0: Допомога із США. Всесвітньо відомий професор безкоштовно консультуватиме дітей у Львові. Вже в наступний вівторок американський педіатр Брюс Рубін розпочне огляди в університетській лікарні. Прийматимуть дітей усіх вікових груп зі складними захворюваннями дихальних шляхів. Зокрема, з бронхіальною астмою, тривалим кашлем, задишкою, нез'ясованими або складними респіраторними симптомами. Для запису телефонуйте 0800 301 037.
1: Акценти.
0: Перші заморозки. Мінус на термометрах побачать львів'яни вже у найближчі ночі. Синоптики обіцяють температуру мінус 2 вже із середи на четвер. Навіть оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Морозяно буде також вранці, а от вдень повітря все ж прогріватиметься до 20 градусів. Якщо маєте тварин на подвір'ї чи рослини, зважайте на це попередження. Таким побачила цей день команда акцентів. Ми продовжуємо разом підтримувати Збройні сили України та наших ветеранів.
1: Акценти.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
6: І вазонки з балконів позабирайте, мушкательки, драцени всякі, все, бо бачите, морози.
7: І дітей.
6: Дітей не забудьте на балконі, там все буває в тому житті. А що ти дивуєшся? Зараз мами в телефонах стоять, деколи їду на тому велобігу через пішохідний перехід, дитина вже метрів 20 ще взаді або вже вперед. Мама йде в телефон, свій втикає по барабан. Добре, давайте про погоду. Погода до кінця тижня, кажуть, дуже класна буде. До кінця тижня. Значить, сьогодні ще така гарна погода, завтра не менш гарніша погода, 18-20 без опадів, сонце світить. Потім четвер, п'ятниця, субота, неділя, погода, ну просто ідеальна все. 17-22 градуси тепла. Опадів нема, сонце світить, ну ночі зимні. От єдиний мінус, що ночі зимні. А так, впродовж 4 наступних днів, враховуючи неділю навіть, 17-22 тепла, сонце, краса просто неземна.
5: партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

дивлячись на мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе: цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук.

0: Вже 10 років тому з'явився ось цей хіт від американського репера, який називає себе Post Malone, який разом із іншим репером, який називає себе 21 Savage, видали от трек під назвою Rockstar, рок-зірка, пісня, яка посіла перше місце в американському чарті Billboard Hot 100, яка була номінована на здобуття премії Греммі в категоріях «Найкращий запис року» і «Найкраще реп-виконання».
1: Ну, була номінована, а не дали їй Греммі?
0: Ну, не всім же дають.
1: Тільки нам. Нам є за що.
0: Сьогодні слухаємо в живому виконанні завдяки нашому партнеру на правах реклами про «Квант». Нагадаємо вам, це виробник інверторних стабілізаторів напруги. Стабілізатор напруги «Квант» захистить ваш будинок від всіх аварійних ситуацій в мережі завдяки спеціальному захисту на випередження.
1: Та ми вже раз 20 тільки того місця згадували «Квант», дуже класний прилад, дуже потрібний, надзвичайно потрібний прилад, тому що нема «Кванта», не дай Бог якісь перепади, а у вас в цей час вімкнута якась плойка, якась мікрохвильовка, і тут перепад напруги, мікрохвильовка ще так, потім трошки працює, але барахлить, а плойка вже все, і то зайве витрати, йдете щось нове купуєте, шукаєте, де дешевше. Поставили один раз «Квант», і не забувайте народну мудрість, що скупи, плати двічі. Поставили, і все, і плойка працює, і мікрохвильовка, чай вам гріє. Так що, самі розумієте.
0: «Квант» – це надійність, довговічність і безпека. Вся інформація на сайті quant.ua. Тут же в рекламі, далі наживо Post Malone, 21 Savage, Rockstar.

0: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага. І платити за неї до пенсії?
4: Ні. В ЖК Stone Space діє Оселя. Державна програма. Розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав. Виїжджаю на огляд.
4: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
5: Де меблі купувати?
6: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
7: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
8: Бери «Мастер».
7: Коли замовлень стає більше.
8: Бери «Мастер».
7: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
8: Бери «Мастер».
7: «Рено Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.

0: 18 25, вживаємо далі трошки реклами, інформації про житловий квартал Провесінь. Нагадуємо вам, де будують четверту чергу садиб, будинки з земельними ділянками від 6 до 11 арів в оновленому сучасному стилі, де поєднані мінімалізм і гай-тек, лаконічність, функціональність.
1: Детальніше вже на сайті provesinlviv.ua або за номером телефону 068 222 2020. Це була реклама.

0: власті. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
3: Ми маємо ким пишатися.
2: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
0: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
4: Привіт, я Веріка, клініка Чеховського. Зі мною ті ж досвідчені лікарі та новітні методики лікування варикозу. А тепер ще більше комфорту в новому сучасному просторі. Веріка, клініка Чеховського. Позбудься варикозу зі мною. Чекаю на Чупринки, 130В. 097 015 0401.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Проблемна шкіра? Тобі потрібна комплексна турбота з індивідуальним підходом.
7: Луцик Естетик Медикал Центр – це сучасні протоколи лікування акне, вугрів, висипань, що поєднують апаратні процедури з індивідуальним доглядом. Розбір харчового щоденника.
8: Луцик Естетик Медикал Центр. Вулиця Хімічна, 4. Телефонуй 073-435-11-21.
9: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
10: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
9: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, бенкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
11: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
2: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
3: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.юей».
4: «Вольво XC90». Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Львів.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 2,5 тисяч гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
7: О, дивись, яка курка.
8: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
9: Кур'єр. Курка з характером.
10: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
11: Реклама.

0: Спорт сервіс.
1: 18 година і 35 хвилина. Час спорту на Львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО. Випуску анонс матчів Ліги Нації. Руси найкращі у вересні. Фінансові проблеми в Федерації біатлону. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Сьогодні пройдуть іще 10 поєдинків футбольної Ліги Нації. Стартує програма в Гельсінкі та Кишиневі, де збірні Фінляндії та Молдови прийматимуть команди Білорусі та Фарерських островів відповідно. В елітному дивізіоні чехи зійдуться з англійцями, іспанці з хорватами. Прямі трансляції матчів дивіться на відеосервісі «Мегого». Українці наступну зустріч проведуть у п'ятницю 2 жовтня у словацькому місті Трнава з північними ірландцями. А вже найближчого понеділка 5-го на стадіоні імені Антона Малатінського зіграють із угорцями.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом українська футбольна прем'єр-ліга оголосила лауреатів вересня за результатами матчів національного чемпіонату. Найкращим гравцем місяця став нападник львівських «Карпат» Назарій Русин, який відзначився забитими м'ячами в поєдинках проти донецького «Шахтаря» і «Колоса» з Ковалівки. За наставником Руслан Ротані з Житомирського Полісся, підопічні якого здобули перемоги над Кудрівкою, Київським Лівим Берегом і Криворізьким Кривбасом. Програма 9-го туру стартує 9 жовтня матчем Рівненського Вереса з гірниками.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Федерація біатлону України має певні фінансові проблеми перед стартом нового сезону. За даними порталу «Біатлон Ньюс», жіноча збірна вирушить на тренувальні збори до німецького Оберхофа за кошти Міжнародного союзу біатлоністів. Втім, є нюанс. IBU профінансує проживання лише 15 представників нашої команди. До цього списку можуть увійти спортсмени, тренері та лікарі.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО «Система опалення та водопостачання». Сокільники, Зубрівська, 14. Це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає, але й працює. Реалізовано багато новинок. Також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Наступний випуск уже завтра вранці о 10:40.

0: Львівська хвиля. Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
1: Він рекордсмен серед українських істориків за кількістю написаних праць. Їх у нього понад 2000. Михайло Грушевський. Він народився у вересні 1866 року. Батьки виховали в сина прив'язаність до всього українського, до мови, до пісні, до традицій. Серед 2000 історичних праць Грушевського найвідоміша десятитомна історія України-Руси, яку він писав 38 років. Саме цією працею Грушевський довів безперервність історії українського народу від часів Київської держави і донедавна. А також, що український народ має своє власне коріння. А єдина руська народність – це міф. Грушевський весь свій час присвячував роботі. Він був трудоголіком і спав лише 4 години на добу. Є історики, які вважають, що Михайло Грушевський не зробив всього необхідного, аби Україна перемогла у визвольних змаганнях 1917-20 років. Співпрацю з радянською владою хтось трактує як зраду. Але важко заперечити, що Грушевський створив науково обґрунтовану базу для здобуття незалежності. Він дав українцям ідеологічну зброю. До нас мало дійти більше робіт Михайла Грушевського, але в січні 1918 року під час штурму Києва більшовики цілеспрямовано спалили фамільний маєток Грушевських. Операцією командував Михайло Муравйов. Запальними снарядами кілька годин розстрілювали будинок. Вщент згоріли цінні рукописи, бібліотека, унікальні колекції рушників, вишивок, килимів, порцеляни і прикрас. Намагалися ліквідувати і самого Грушевського. У головному управлінні Держбезпеки НКВД справа Грушевського мала кодову назву «Старець». В той час Михайло Грушевський був головою Центральної ради і приділяв значну увагу конституційному процесу в Україні. У 1919 році, після здобуття Києва більшовиками, Грушевський емігрував до Чехословаччини, жив у Празі, потім у Відні, а для безперешкодного повернення вів перемовини з більшовицьким керівництвом України. І таки повернувся, і продовжив активну роботу, та ненадовго. У 1931-му Михайла Грушевського заарештували як керівника Українського націоналістичного центру. Через 2 роки цю справу закриють. Але наприкінці 1934 року Грушевський, відпочиваючи у одному з санаторіїв Кисловодська, раптом захворів і потребував операції. Михайлові Сергійовичу було відмовлено в проханні, щоб операцію провів його давній друг. Натомість прооперував Грушевського головний лікар місцевої лікарні, який навіть хірургом не був. Через 3 дні після операції Михайло Грушевський помер. Йому було 69 років. Можливо, ви неодноразово чули, що Грушевський – перший президент України. Але він був головою Української Центральної Ради, тому швидше за все він перший голова парламенту. А ще визначний історик, літературознавець, публіцист, державний громадський діяч. Михайло Грушевський належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту – спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». Якщо шукаєте басейн для себе чи для дітей, обирайте «Три стихії». Якщо шукаєте класну спортивну залу для тренувань, обирайте «Три стихії». Якщо ж ви хочете на крутий масаж, лікувальний або ж розслабляючий, та, зрештою, будь-який, обирайте «Три стихії». «Три стихії» – це саме те місце, де ви і ваша сім'я може займатися спортом та оздоровлюватись. Окремо хочу сказати про чистоту і кондиціонування. У трьох стихіях дуже ретельно до цього ставляться. 2 локації. 3 стихії на Щерецькій 36 і у зимній воді. Обрайте ту, яка зручніша вам. Спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії».
0: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля. Чуж

0: впасть. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
0: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
2: Domino's Pizza.
3: Де меблі купувати?
0: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
3: Там, де відчуваєш турботу. Там, де насолоджуєшся комфортом. Там, де тебе оберігають. ЖК Ольги та Єлизавети.
4: Сучасний житловий комплекс комфорт-класу у Винниках. Дитячий садочок, ігрові та лаунж-зони, комерційні приміщення, дворівневі квартири та підземний паркінг.
3: Житловий комплекс Ольги та Єлизавети. 067-555-2-333.
5: Любов завжди помітна, а глисти – ні. Дронтал – надійний захист від найпоширеніших гельмінтів. Діліться любов'ю, а не глистами. Дронтал.
6: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
7: Осінь у Карпатах – найкращий час для себе. Панорама Східниця запрошує.
8: СПА – басейн із підігрівом. Оздоровчий центр. А для найменших гостей – дитячий клуб.
7: Панорама Східниця. Цієї осені мінус 15% на проживання у вілах.
8: Деталі на сайті panoramawellness.com.
9: Пропозиція діє з 1 вересня до 20 жовтня 2026 року.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki. Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
12: Клас енергоефективності А.
13: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
14: Надійність, якість життя та зручна локація.
15: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
14: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
15: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
14: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200 0505.
12: Клас енергоефективності.
14: Реклама.

0: Марк Дан і Джованні Річчі на радіо Львівська хвиля. Нам залишається на правах реклами нагадати вам про житловий квартал «Провесінь». Це у Львові на вулиці Тракт Глинянський, 152, де активно зводять перший багатоквартирний будинок. Гарна локація у місті Львові біля озера, а з вікон краєвид на винниківське лісництво.
1: Деталі вже за номером телефону 068-222-22. Це також на сайті забудовника провесінь.львів.ua. Це була рекламна інформація. Ну, що на завершення хочеться нагадати про банку нашу. Баночка майже воду, 14-100 на банці, в нас 900 гривень. Бракує, щоб дійшли ми до такого гарного логічного завершення дня сьогоднішнього, 15 тисяч, то якраз буде десятинка. Це одне питання. І друге питання, буквально декілька хвилин тому написали нам в Запоріжжі, прохання з госпіталя їхнього, там того стаціонарного, потрібно перев'язувальні матеріали, дуже багато для польового госпіталя, чим більше, тим краще. Знаєте, що таке перев'язувальні матеріали, зараз різноманіття їх просто вражає. Зайдіть в аптеку, запитайте перев'язувальні матеріали, от на такі умови польові, там провізори будуть знати, що, як і до чого. Так що будемо дуже вас просити. Ну і Гуцульська 9А, привозьте, потім ми спакуємо, відправимо.
0: Ну, а почуємося вже завтра по 15-й, так? Як завжди, в Headliner Show на радіо Львівська хвиля.
1: Будьте здорові, па.
0: Па.

0: У Львові минає 19-та година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36. Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте, нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на Зеленій 407. Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
1: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
2: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
3: Клас енергоефективності А.
1: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
4: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
1: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
4: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
5: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
6: Ніч над Карпатами.
7: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Живий звук.
9: Реклама.

0: Реклама. Житловий квартал «Провесінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».

0: інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
4: Бери Мастер!
3: Коли замовлень стає більше.
4: Бери Мастер!
3: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
4: Бери Мастер!
3: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук. 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
6: Тому що в тебе має бути тільки...
5: Улюблені хіти.
6: Легковажно.
5: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Партнер туру «Work.ua». Живий звук.
0: Реклама.

Львівська хвиля. Радіо нашого міста.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.
1: Львівська хвиля.

ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.